0: God aften.
1: Du lytter til Radio Vesterbros kulturprogram Sara Unia. Det forstyrrer sig mig. Jeg hedder Karen Hammer og har siddet her i årevis. Vi har ikke lavet så mange programmer her i sommer. Der har været ferie på forskellige måder, og vi har været lidt halvdøde. Men det betyder jo ikke, at man ikke har forberedt på det, når muligheden var der for igen at kunne lave et program. Der er på Cinematikket, som jo er desværre utrolig dårligt til at informere om, hvad i alverden der foregår. Interessante ting at sige lige for øjeblikket. De spiller nogle film af Sara Moldoror. Sara Moldoror er født i Karibien. En gang i tidernes morgen, for en gang i 40'erne, tror jeg. Hun er blandet etnisk afro-karibisk slags. Altså, og blev på et tidspunkt i gang i 50'erne sendt til Paris for at studere. Og der kom hun ind i nogle udmærkede grupper, sådan så at hun begyndte at interessere sig for at lave film. Det interessante ved Sara Moldoror er, at jeg faktisk har truffet hende i Ouagadougou i 1987, da jeg første gang var til filmfestival i Burkina Faso. Og jeg har ikke egentlig snakket med hende, jeg har bare hilst på hende. Hun var på det tidspunkt omkring 60 år, og en virkelig berømt kvindelig filminstruktør fra Afrika, Karibien. Hun er pioner for panafrikansk og karibisk filmkunst og en af de første kvindelige filmskabere overhovedet. Og hun skildrer de antikoloniale kampe, såvel som diasporaen i Frankrig. Og i august præsenterer Cinematikket derfor hele 20 film af hende. Og jeg tror, jeg har set 2 eller sådan noget lignende i Afrika. Og så det er virkelig en fantastisk begivenhed. Og det er ærgerligt, at der ikke er nogen i Cinematikket, der har gjort noget som helst for at oplyse om det. At jeg skal læse, at der er en afrikansk filminstruktør, som optræder med sin datter som talsrør i Cinematikket og viser 20 film, jeg skal læse det i Weekendavisen, at jeg ikke kan få besked fra de mennesker, jeg normalt samarbejder med i Cinematikket. Men i 50'erne, der er hun altså i Paris og bliver introduceret til Negritude, en litterær bevægelse blandt afrikanske og karibiske forfattere i Frankrig, som er selvfølgelig startet af alle de sorte studerende, som var i Paris på det tidspunkt, og som senere går hen og bliver de første senegalesiske afrikanske instruktører i omkring 1960, fordi Senegal først bliver selvstændig i 1960, og inden da var det faktisk forbudt for afrikanere at lave film i Afrika. Det var kun franskmænd, der måtte lave film i kolonierne, ikke de afrikanske. De kunne vente til, at de engang blev selvstændige. Og der grundlagde hun en gruppe, en fransk teatergruppe, der hedder Le Griot, som bestod af både afrikanere og afrokaribier. Og her starter hun så en lang politisk arbejde på tværs af forskellige former for kunstarter, blandt andet fotografering. Og den førte hende så til et legat, en uddannelse i Moskva, for at studere film hos Mark Donskoy. Og derefter, så, da hun var færdig med det efter et par år, så kom hun tilbage til Europa og blev instruktørassistent for blandt andet Gino Pontecorvo fra Italien. Og der er det, at hun bliver enig med sig selv om, at det handler om at være nysgerrig. Det handler om at komme ud og opleve ting, som ikke umiddelbart er tilgængelige. Man skal altid være parat til at gribe det, der måtte ligge bag ved skyen af hendes bonbon. Og det betyder så, at man skal være nysgerrig og forstå, hvad der er, der foregår, og prøve på at forandre den verden, man møder. Så hun bliver noget helt særligt. Hun bliver marxist, hun bliver revolutionær, og hendes film bliver mere og mere angribende på de foranværende kolonibestyrere, som jo altså er Portugal og England og Frankrig. Og det gør, at hun laver et forskellige film. Hun debuterer med en film, som hedder, ja, hvad hedder den nu? Det har jeg skrevet ned et eller andet sted. Med Munangambo i 1962, som netop handler om franskmændenes mishandling af de afrikanske fanger i fængslerne. Og derefter så laver hun senere sit mesterværk, der hedder, i 1972 laver hun så Zambi Sanga. Og Zambi Sanga spillede de inde på Cinemateket i går, tror jeg. Ellers var det i forgårs. Og det var ganske simpelt forfærdeligt. De har spillet den på et tidspunkt, hvor jeg ikke har opdaget det. Og så jeg ikke kunne gøre noget ved det. Og de skriver her i programmet, som det lykkedes mig at få over for Cinemateket, at hun har lavet Zambisanga i tæt samarbejde med partiet MPLA, som er Folkebevægelsen for Angolas Befrielse. På det tidspunkt ligger Angola stadig i en befrielseskrig fra den portugisiske kolonimagt. Og det skildrer en kvindes fordrivelse og politiske opvågen efter hendes mands bortkomst. Et hovedværk inden for antikolonial film og sanseligt portræt af en desperation og vrede over tingenes tilstand. Og den kører heldigvis en gang til, nemlig søndag den 23. august kl. 17. Og det må I så lige sørge for at holde øje med, så I kan snuppe den, når den dukker op der. Det bliver så den anden chance for at se den i Danmark. Og det er altså utroligt, at vi får den chance. Det er utroligt, at det kan lade sig gøre. Og jeg er dybt rystet over, at jeg skal opdage det ved at læse Weekendavisen, hvor Bo Greg Jensen jo desværre ikke længere styrer filmstoffet, fordi han er død, og de har sat en anden til at overtage hans job, hvilket jo for en gang skyld virker som en god idé. Ja, så Maldorov optager så mange forskellige film om forskellige politiske sager imod kampen mod kolonialisme og om drømmen om et friere liv.

historie, og det er jeg virkelig begejstret for. De spiller søndag den 9. Og der har de jo altså lige rækket at spille, fordi jeg optager det her et par dage før karnevalstrilogien. Jeg kan ikke se, om karnevalstrilogien, som er fra 1980, som er 3 eller 4 forskellige kortfilm, om den kommer igen. Det kan jeg ganske simpelthen ikke se på det underlige program, som jeg har fået udleveret. Men så kommer der kortfilm om Emile César, og torsdag den 13. der kan I se Leon Gadamas og nogle kortfilm fra 78. Så kan man se Desert for Constance, en kortfilm, som bliver spillet den 19. august. Og hvad den handler om, det ved jeg ikke. Det fremgår jo desværre ikke af de her papirer. Jeg har ikke haft tid til at slå dem efter for at finde ud af det, fordi jeg fandt først ud af alt det her i går. Der er der en ørkenfilm om Constance, som handler om Moldovars liv fra 76 til 96. Og den er den 22. august. Og så kommer den 23. august, hvor de gudske tak og lov spiller Zambisanga en gang til kl. 17. Og så er der et par småfilm til igen. Og så kommer der en spillefilm, en fiktionsfilm, som vi kan se, der hedder Passageren fra Tisseli. Og den er fra 1987. Og det er det år, jeg træffer hende i Ouagadougou. Og den spiller de både den lørdag den 29. august og onsdag den 2. september. Og det, hvad jeg så lige nu kan oplyse om det her foretagende, som jeg jo endnu ikke har set den eneste film med, siden jeg så den i Ouagadougou. Så jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det her stof, ud over at gøre opmærksom på, at der foregår virkelig noget interessant på Cinemateket i dag, og i går, og i morgen, og i overmorgen, og med de næste par dage. Og det, så vidt jeg kan se, strækker det sig ind i faktisk igennem halvdelen af september. Så der er altså chance for, at man kan se en kvindelig revolutionær filminstruktør fra Afrika, som faktisk kom før de andre mere eller mindre revolutionære filminstruktører, som jeg kender personligt fra Senegal og Mali og Burkina Faso. Ja, så har de også, de spiller også på Cinemateket en serie, de begynder på en serie, som de havde for et par år siden, Sergej Paradjanov. Og der er ret mange af hans film om onsdag den 12. august. Der kan I se Andrij. Det er hans spillefilmsdebut, som er et eventyr i årets mest generøse betydning, står der her. Baseret på moldovisk folketro følger filmen den unge hyrdedreng Andrij, der drager ud i verden med en magisk fløjte og et ukueligt mod for at bekæmpe ondskab og beskyttelse i sit folk. Jeg mener, at de serier af Paradjanov, som er en russisk eller i hvert fald østeuropæisk mester, og laver fantastiske, spektakulære, stærke, farvede film. Og der er skille af hans film igennem. Så blandt andet Shadows of Forgotten Ancestors, som spiller den 21. august. Og jeg kan ikke så rigtig se på den her oversigt, hvad det egentlig er, der foregår. Men det skal jeg nok finde ud af til næste gang, jeg sender, som forhåbentlig om 2 uger. Og det vil jo vise sig, om vi kan få nogen til at samarbejde herinde på radioen, fordi vi holder jo stadigvæk ferie, halvdelen af os. Så er det jo i disse dage, hvor der pludselig er solformørkelse. Og den solformørkelse, den har Cinemateket slået sig sammen med Rundetårn for at gøre et eller andet ved, for at det kan blive nemmere for os at se solen under ordnede forhold. Og det vil sige, og det foregår den 12. De lukker folk op på taget, op på toget, og fordi det er et samarbejde med Rundetårns observatør. Og solformørkelsen op fra taget foregår et eller andet sted mellem 18.30 og 20 et eller andet, hvor man kan stå op på taget, som det er gratis på Cinematikets tag, og komme op og se på, om man ordentligt købet, så vidt jeg kan se, også gratis kører i biografen på taget. Nogle live-udsendelser, nogle live-optagelser af solformørkelsen ude i Europa, som er selvfølgelig endnu større end den, vi får i Danmark. Så det vil være vigtigt at finde ud af, hvad der foregår på Cinemateket onsdag den 12.

0: Og det er måske lige akkurat for sent på den her udsendelse, og det er jo lidt beklageligt. Men jeg skal nok selv sørge for at være der. Ja. Yeah. Udover disse forskellige underlige oplysninger om Cinematikets gøren og laden, så vil jeg opmærksom på, at Knud Groths gallerien ude på ude i Charlottenlund, det holder fanisering i dag for pop art, en udsendelse om pop art, og det vil så køre i 14 dage, og det er altid sjovt at deltage i hans udsendelser. Han ligger på Jægersborg lige. Desuden så havde jeg tænkt mig ud over dette her, og nu har jeg allerede snakket så længe, så jeg tror godt vi kan tage lidt musik nu, og så kan jeg tage det næste program om et øjeblik. Yes.
1: Babeta kali kofite. Systeme za ya satonge bia. Lokolo moko liso moko. Ego tanja monsieur moni di yolo mide. 119.

Ja, næste program, det var lige at sige noget om Gloria. Gloria har kørt i en måneds tid, har de kørt en serie med japanske animationsfilm. Og de holder jo altså op her om en uges tid eller to. De holder op den 18. i 8. Det vil sige, at I kan endnu nå at se en 7-8 stykker, og de fleste af dem er lavet af Hayao Miyazaki, som jo er Japans største og mest berømte filminstruktør, og som vi har fået lidt efter lidt i lidt omvendt rækkefølge op i Danmark. Jeg opdagede dem første gang, da de spillede Min Nabo Totoro på et eller andet tidspunkt. Min Nabo Totoro dukkede op i de danske biografer for 15 år siden, eller sådan noget lignende. Den er fra 1988, og jeg faldt totalt pladask for filmen og for instruktøren og for hele miljøet. Og den er absolut fuldstændig vidunderlig, og den kan I nå at se den 17. i 8. kl. 17. Og det var altså fantastisk. Det er efter min mening en af hans absolut bedste film. Og vi fik dem i en lidt omvendt rækkefølge, fordi nogle af hans første film, de ligger langt tidligere. Hans første store tegnefilm, han var kendt i Japan selvfølgelig med kortfilm, men hans første store tegnefilm, den handler om prinsesse Nausicaa, der bor på randen af et forgiftet skov befolket med enorme faresruende dyr. Og selvom menneskene råder over fantastiske flyvende apparater og krigsmaskiner og lignende, er det kun gennem samarbejdsånd og uenyttighed, at kloden kan reddes af denne her lille, mere eller mindre, meget, meget kvikke og meget, meget gode til at flyve prinsesse Nausicaa. Den er fra 1984, og det er altså første gang, at man ser ham på et lærred i Japan, og den kommer så ret mange år senere op i Danmark. Den næste, der dukker op i Danmark, det er jo Shigeru og Heksene, og den har de spillet af allerede nu, så den kan I ikke nå at se igen, men I har jo garanteret haft chancen de sidste 10 år for at se den med faste mellemrum. Den er fra 2001, og den dukker så op som den næste film, og så bliver fantastisk berømt, og alle mennesker elsker den film. Den er lang, den er på over 2 timer og meget, meget fantastisk. Og jeg læser lige handlingsreferatet op her. Pigen Shikiro rejser sammen med sine forældre gennem en mystisk skov og ankommer til et forladt og forhekset Tivoli. Og forældrene forvandles til svin, fordi de grådigt æder løs af noget gratis mad, der er inde på det her sted. Og åndernes velduftende retter er så lækre, så de bliver nødt til at gafle i sig, indtil de pludselig løber rundt som grise. Og på en eller anden måde, så må datteren Shikoto forsøge på at finde ud af at få noget arbejde, så hun kan kæmpe for at få sine forældre tilbage. Og der samarbejder hun blandt andet med heksen Yubaba. Den er meget, meget fantastisk, men nu har de altså spillet den, så det skal I bare tage roligt. Den skal jo nok komme op igen. De næste par film, som er interessante her, det er så i virkeligheden Laputa Slottet i Himlen. Den laver han i 1986, og først i 1988 laver han altså min favoritfilm med Min Nabo Totoro. Og Laputa Slottet, den kan I se søndag den 16. kl. 12.00, altså midt på dagen. Ikke for en gang skyld kl. 17, men kl. 12. Og den handler om en gang for længe siden konstruerede menneskene mægtige flyvende byer. Men noget gik galt, og alt bortset fra en Laputa-øen blev ødelagt. Mens årene gik og mindede om Laputa blev langsomt til en legende. Lige indtil nu, hvor både pirater og soldater forsøger på at få fat på pigen Shitas halskæde, som de tror kan lede dem tilbage til, hvor den her Laputa slottet himlen, hvor de befinder sig hen, den flyvende by. Og så kommer der, og den ser jeg altså den 16. i 8. og den 17. i 8. at Min Nabo Totoro. Og så skal vi lige se, hvad jeg så kan anbefale ellers. Ja. Så er det Det Levende Slot fra side 86. Den har jeg snakket om, har jeg ikke? Jo. Men så er der, ja, prinsesse Monaco. Hende kan I ikke lukke. Hende kan I se om lørdagen. Om lørdagen spiller de den nemlig kl.
15 i det, de spiller. Den film, som alle børn vil elske, og som er virkelig egnet for børn. De fleste af dem er lidt for avancerede til småbørn. Men Ponyo på klippen ved havet, som de spiller lørdag den 15. kl. 12.00, vil være egnet for børn, og er absolut rigtig speciel og smuk. Og den hedder... Hvad handler den om? Den hedder... Filmen handler om en ung dreng, der bliver ven med en mystisk guldfisk, som han kalder for Ponyo. Og Ponyos største ønske er at få lov til at blive levende og kunne komme op sammen med menneskene og bo sammen med dem. Men havets kræfter, som jo blandt andet hendes far, gør alt, hvad de kan for at holde hende væk fra landjorden. Og som om det ikke var nok, så er Ponyos egenskaber sætter en ældgammel forbandelse fri. Og pludselig er hele verden i fare, fordi havet svulmer op og oversvømmer alle menneskenes boliger. Jeg husker den svagt, men jeg husker den som god, og det er altså lørdag den 15. kl. 12. Og så spiller de kort lige bagefter lørdag kl. 15, prinsesse Mononoke. Og så til sidst, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at på fredag den 14. der spiller de Når vinden rejser sig, som en af hans nyeste film fra 2013. Han er faktisk stort set holdt op med at lave film. Han lavede Drengen og Hejren sidste år, og den har de spillet af, så den bliver vi ikke snakke om. Men Når vinden rejser sig er faktisk en rigtig interessant film, som hylder Japans glæde ved flyvemaskiner og magt og betydning på himmelplanet. Altså deres flyvende armé. Og det vil sige, at den på den nærmest hylder krigen, vil jo gøre den lidt uhyggelig, men speciel. Og der står så her, Jiro drømmer om at flyve, men hans nærsynlighed gør det umuligt for ham at blive pilot. Og da han bliver ansat i et stort ingeniørfirma, begynder en fascinerende rejse mod at blive en af verdens bedste og mest anerkendte flykonstruktører. Og så besages han af en smuk pige, som han mødte for mange år tidligere under et voldsomt jordskælv. Den er rigtig, rigtig god. Jeg husker den som absolut interessant. Og ville, hvis jeg får tid til det, gerne have lov til at nå at se den igen. Desuden så ender de med at spille den 18. spiller de en film, som jeg overhovedet ikke har set, og som heller ikke har lavet af Miyazaki, som er lavet en, der hedder Isao Takakata, som handler om vaskebjørne i Tana Hills, som har problemer med de menneskeliges udvikling, og derfor må de kæmpe sig frem for at få lov til at blive ved med at bo der, hvor de kommer fra. Og det er den 18. i 8. Så det er den sidste, og så lukker serien. Og den burde man jo have gjort opmærksom på for meget længe siden, da serien startede den 16. juli. Og det beklager jeg meget, men man kan jo ikke nå det hele. Så har jeg et lille geografisk emne ind her. Oprindeligt så var jeg jo geografilærer ude på forskellige gymnasier i Frederiksberg-regionen. Og der gjorde jeg ret meget for at gøre opmærksom på, hvordan moderne tider har stort set ødelagt miljøet. Og da vi stadigvæk interesseres for miljøet i Danmark, så man måske har det svært ved at se det, og den grønne udvikling ikke rigtig går, så vil jeg lige tage og læse det her afsnit op, som jeg har stjålet fra Berlingeren, tror jeg, som handler om Aralsøen. For Aralsøen er en af de største klimakatastrofer på verdensplan. Og så står så her i oversættelsen, det den Lars Henrik Aagaard har skrevet det for Berlingeren, ja. Og der står så her, engang var den verdens fjerde største sø. I dag har menneskene stort set tørlagt Aralsøen i Centralasien. De har ikke bare skabt et økologisk kollaps af ufattelige dimensioner. Det har også udløst en veritabel klimabombe, som lige nu bearbejdes af forskerne. En af de sørgeligste naturhistorier i moderne tid handler om Aralsøen i Centralasien. Indtil midten af 60'erne var den intet mindre end en verdens fjerneste sø og en biologisk eldorado. Og jeg har set film fra den gang for længe, længe siden, og hvor den var en rigtig sø. Jeg har set film, hvor den begyndte efterhånden at falde sammen, og man kunne se de foranværende fiskerflåde, de stod i en saltørken rundt omkring og hang, og folk de blev mere og mere syge af blæsten, der blæste pesticider og lignende ind over landsbyerne. Og pesticiderne kom jo, fordi man begyndte at dyrke området.
I dag er søen i vidt omfang forsvundet, og nu dokumenteres forskeren, at miljøkatastrofen i Tilgift har forvandlet Aralsøen til en decideret klimabombe, skriver den her artikel. Samtidig skaber den nye opdagelses voldsom bekymring for konsekvenserne af næsten tilsvarende udtørring af den nordlige del af den relativt nærliggende Kaspiske Hav, verdens største sø eller indlandshav. I begyndelsen af 1960'erne var Aralsøen mellem den nuværende Kazakhstan og Uzbekistan mere end halvanden gang større end Danmark, ca. 68.000 kvadratkilometer. Det lignede et blåt ocean, og langs den frugtbare bredder lå der flere driftige havnebyer, hvor store mængder unikke fisk blev landet ind til befolkningens store gunst. Men så fik kommuniststyret i det daværende Sovjetunionen en genial idé, troede de. De ville forvandle det tørre steppelandskab omkring søen til blomstrende bomuldsmarker. Og midlet var enorme vandmængder fra den nærliggende kæmpe sø og fra de floder, der skabte den. Men mens det hvide guld blomstrede på markerne i bomulden i kraft af omfattende kunstvanding, faldt vandstanden i søen ubønhørligt i visse år med mere end en meter ad gangen. I dag består hovedparten af søen af døde og indtørrede mudderbanker fyldt med salt og resten af pesticider og kunstgødning og den fortidige bomuldsmarker. Til med indeholder den blottede søbund rester af giftige kemikalier fra test af våben, ligesom det i dag helt udtørrede og ørkenlignende jord omkring søen medvirker til at forvandle luften til en sundhedsskadelig støvhelvede. Langs søens gamle bredder har befolkningen ifølge flere undersøgelser en betydelig kortere levetid end i andre områder af Kazakhstan og Uzbekistan, og forklaringen er især luftvejssygdomme og høje kræftrater. Endelig er den gamle fiskersamfund i vid udstrækning forvandlet til støvede spøgelsesbyer med triste udsyn til rustne kuttere, der står direkte på den nøgne søbund en sand skibskirkegård. Som den tidligere chef for Aralsøens Fiskerimuseum, Mardi Shashi Kunuf, siger til nyhedsbegået: fiskefabrikkerne lukkede, skibene lå strandet i havnen, og arbejderne flygtede, kun os lokale var tilbage. Men nu har japanske forskere vist, at søen også har forvandlet sig til en klimabombe. Siden 1960'erne har Aralsøen nemlig rådgivet hele 748 millioner ton. De har afgivet 748 millioner ton kuldioxid, lyder forskernes beregning i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Science. Det svarer nogenlunde til 20 gange Danmarks årlige nationale udledninger, eller til den samlede årlige udledning fra Spanien, Frankrig og Belgien. Gennem tusindvis af år fungerede Aralsøen som det stik modsatte, det vil sige som en naturlig optager af kulstof og dermed også af kuldioxid. Det skete, når døde planterester med masser af kulstof blev skyllet ud i søen for fiske fra floderne og lagde sig på søbunden. Og når søbunden blotte, så afgives den lagrede kuldioxid nu til atmosfæren og medvirker dermed til øget drivhuseffekt og skubber den globale temperatur opad. De spanske forskere sammenligner det med at trække proppen af en kuldioxidfyldt flaske, og vandet i søen er proppen, der i årtusinder har holdt i sedimenterne med kulstof på bunden og væk fra atmosfæren. Forskerne venter ikke udelukket, at den frigivende mængde kuldioxid er meget større, for deres beregninger er baseret på centimeter dybe analyser fra søbunden. Dybere måling kan muligvis ændre regnestykket, når man engang finder ud af, hvordan man gør. Samtidig fastslår de, at Aralsøen stadigvæk rummer over 600 millioner ton kuldioxid, som risikerer at blive frigivet i de kommende årtier. Og yderligere tæller de frigivende mængder kuldioxid fra søen gennem de seneste årtier ikke med i Kazakhstan og Uzbekistans klimaregnskaber, som derved har været alt andet end retvisende. Ja, der står mange gode andre ting her. Men det peger på, at talrige andre saltholdige søer er under udtørring. Herunder Tchadsøen i Nordafrika, som jo delvis er forsvundet, som ligger nord for lige syd for Niger og Tchad. Og Urmiasøen i Iran. Og Popsøen i Bolivia. Og Great Salt Lake i USA. Og dermed bliver også disse søer i stigende grad netto-leverandør af kuldioxid til atmosfæren, som jo altså øger drivhuseffekten. Og så kan man så snakke videre om det. Jeg synes bare, I skulle være opmærksom på, at
Selvom det går sådan rimelig godt i Danmark, så går det af helvede til andre steder. Og det er ikke bare i Sovjetunionen eller det nuværende Rusland. Det er mange, mange andre steder. Og det påvirker jo også, da vi jo får støv og vind og giftstoffer fra de områder, fordi vinden jo ikke altid blæser fra vest, den blæser nogle gange også fra øst, og det er Kazakhstan og Uzbekistan. Men der er smukke, smukke lande at besøge, og det kan jeg selvfølgelig anbefale, hvis man skal nå at se det, inden det hele brænder sammen og bliver livsfarligt. Vi tager noget musik nu på pop. Tak skal du have.

Ja, så kan vi endelig gå i gang med det, som der egentlig var meningen med det her program, nemlig at anmelde kunst og kultur, og det vil sige film. Og det er jo det, jeg er uddannet til. Altså, det har været en lidt træls sommer. Der er stort set ikke kommet nogen nye film op. Det er selvfølgelig lidt overdrevet, men desværre er det desværre ikke særlig meget overdrevet. Fordi der er kommet to mammutfilm, som har dukket alle biograferne. Der er nemlig kommet Odysseus op her for snart 14 dage siden, og den ser jeg noget om lidt. Og det resulterede i, at stort set alle biograferne, alle de største, Imperial og Fisketorvet og ja, hvor de ellers kunne finde, altså overalt i hele Danmark, altså de store biografer med de store lærere og de gode projektsystemer, blev optaget af Odysseus. Og derfor så, og så ugen efter, sørg hylde mig ikke, om så også der kommer en nemme til, nemlig Spider-Man. Og Spider-Man, den har i løbet af første weekend truffet endnu flere danske kroner ind i systemet, sådan så at Spider-Man faktisk kan kunne betale sig meget, meget mere end Odysseus, fordi Odysseus er jo lige en historie fra de gode gamle dage, for så længe siden, at det var i bronzealderen, og det er sådan omkring 1500 år før i Kristus fødsel, så det kan man på en eller anden måde ikke interessere sig for, mens Spider-Man ser ude i fremtiden om den stakkels skoleelev, der engang i tidernes morgen, engang måske allerede tilbage i 60'erne, 70'erne, var så uheldig at blive bidt af en edderkop på en skoleekspedition. Han var en gymnasieelev. Og det er længe, længe siden, vi så den film om det. Fordi Spider-Man-universet som sådan, han er en tegneseriefigur, som fra Marvels univers dukker op omkring 1962. Og så siden medvirker i forskellige former for film. Men først får sin store biograftitel med sig selv i hovedrollen i 2002. Og det vil sige, at han har eksisteret i omkring 40 år, så næsten ubemærket, inden han pludselig bliver noget helt særligt. Og Spider-Man, som jeg lige vil sætte mig ned og kigge på nu, er en film, der har gået, jeg mener, halvanden uge eller sådan noget lignende i biografen, og som går fremragende. De tjener, så det basker på den her film. I 2000-årene, da de begyndte at sætte ham, give ham en særlig film til 2002, der blev han spillet af Tobey Maguire i tre film efter hinanden, meget succesfulde, og de hed bare Spider-Man nummer 1, og Spider-Man nummer 2 i 2004, og Spider-Man 3 i 2007. Og det, de skovlede penge ind. Det gik aldeles glimrende, så man satte en ny skuespiller på, fordi Tobey Maguire blev måske lidt for gammel. Og så satte man Andrew Garfield på i stedet for. Så i 2010, så var der Andrew Garfield i to film, The Amazing Spider-Man fra 2012, og The Amazing Spider-Man nummer 2, de er ikke så opfindsomme, i 2014. Og alle var glade og tilfredse, og man synes, at nu må man finde endnu en yngre skuespiller, som kunne overtage jobbet. Og det blev så Tom Holland. Tom Holland er lige nu at se på de store lærere overalt i verden, eller overalt i Danmark i hvert fald, fordi han sørger mig også har en ledende hovedrolle i Odysseus-filmen, og det vender jeg tilbage til om lidt. Så Marvel har så overtaget rettighederne fra Sony, som havde dem tidligere, og i 2017 udkommer så Spider-Mans Homecoming, den første med Tom Holland i hovedrollen. Og alle er glade og tilfredse, Tom Holland formodentlig også, han er på det tidspunkt, hvor han var i 2017, der har han været stort set lige begyndelsen af 20'erne. En ung mand, som glimrende kan spille en foranværende gymnasieliv, som er blevet bidt af en edderkop, som styrter rundt mellem højhusene i New York, og bare sprøjter edderkoppen lidt ud af sine håndled, sådan så han kan kaste sig ud på 32 meters afstand fra det ene højhus til det andet, båret af disse edderkoppenet, som er noget af det stærkeste i verden. Det ved man jo, der. Og det var spændende og spektakulært, og der sker frygtelige ulykker undervejs, og han møder mange mystiske monstre, som kaster sig over ham, og det går alt sammen så glimrende. Så de laver sørge med en ny Spider-Man, der hedder så Spider-Man Far From Home 2019. Kæmpe succes. Alt er godt, og så kommer Spider-Man No Way Home 2021, og det er den, der lige er kommet op nu her. Nej, det passer ikke. Det var den, der kom i 2021. Det var nummer 2. Og så nummer 3, det er så Spider-Man Brand New Day 2026. Og den dukkede så op i biograferne i sidste uge og skovlede enorme mængder af penge ind.
dem, der har importeret den, er glade. Og den her gang, så skriver nogle af mine kolleger anmeldere, at det er egentlig lidt trist at se den sidste Spider-Man her. Man kan selvfølgelig bare glæde sig over, at de garanteret laver et par stykker til, fordi Tom Holland er fremragende. Han er en karakterskuespiller, som kan give figuren endnu mere, end den havde tidligere. Han er ikke bare en glad dreng, han er en bekymret ung mand. Og han har ovenkøbet været aldeles forfærdeligt forelsket i en pige, de kalder MJ, som spilles af Zendaya, eller hvad pokker hun nu hedder, som jo er med stort set alting for øjeblikket. Ja, jeg har det med at glemme, hvad folk hedder. Hun hedder... Det er jo i og for sig også ligegyldigt. Men i hvert fald, han har en kæreste, og undervejs er der sket det, at flere af hans kærester er døde. Det har været rigtig sørgeligt. Men nu er det rigtig, rigtig sørgeligt. For ikke nok med, at han i forrige film, Spider-Man Far From Home, og No Way Home, bliver nødt til at slette hendes hukommelse, og hans bedste ven, der hedder Ned, som så vidt jeg kan se, er sådan en computer-nørd. Han slettede deres hukommelse, så for at redde deres liv og for at redde verdensfreden. Nu har jeg desværre ikke set, i hvert fald ikke for nylig, No Way Home, så jeg har det svært ved at huske, hvad det egentlig var, der skete i den forrige. Men i hvert fald så overlevede de, fordi han slettede deres hukommelse, og nu har de fuldkommen glemt ham, og nu står han så der og skal redde verden igen i Spider-Man Brand New Day. Og de har fuldstændig glemt ham, og han elsker stadigvæk MJ, og hun aner ikke, at han findes, og på et tidspunkt er han nødt til at redde hende fra et eller andet, og bære hende tværs igennem New York med sine edderkoppe spins linker. Sådan så at, og hun ved bare, at hun bliver hjulpet af Spider-Man, som alle mennesker kender, og som politiet i en uendelighed satser på, så er det stort set ham, der klarer alle forbryderne i hele New York, og politiet kan tage det roligt. Og han bærer hende så elegant tværs gennem luften, på trods af, at hun faktisk ikke ved, at hun kom tidligere, var hans kæreste. Og han ved det jo godt stadigvæk, hvor han elsker hende, og det er bare så sørgeligt. Det er så sørgeligt, men han redder hendes liv, og han redder selvfølgelig alle mulige andre menneskers liv. På et tidspunkt er han sågar op og slås med Hulk, som pludselig gæsteoptræder, med, det vil sige Mark Ruffalo, som spiller Hulk, dukker så pludselig op. Og det er ikke med Hulks gode vilje, han bliver på en eller anden måde kastet ind i en historie her. Og det er rigtig, rigtig sørgeligt. Og samtidig er det jo forfærdeligt sørgeligt, at Spider-Man her ikke kan fortælle sin kæreste, at han stadigvæk elsker hende, og slet ikke kan omgås hende. Han har nok at gøre med at redde verden hele tiden, og ikke kan finde ud af at få sine håndledsmaskiner til at sprøjte tråde ud, så han i flere tilfælde er lige ved at slå sig selv ihjel ved at smide sig ud fra 36. etage. Så alt i alt er den på visse punkter en meget mørk og meget dyster og meget sørgelig film. Og det må I så prøve at lære at leve med, og så kan man jo afsløre her allerede nu, at selvfølgelig kommer der en nogle flere, fordi Tom Holland skal jo nok kun holde den kørende mere end 3 film. Og så de lover allerede på efterteksterne, som I kan blive til, hvis I har lyst til at sidde og se på 37 meter credits. Og så får at vide, at selvfølgelig laver de en ny. Selvfølgelig gør de det, men skal Tom Holland bare holde sig levende, sådan så han kan blive ved med at spille med. Og så vi kan jo ikke have, at skurken går hen og forsvinder, eller at helten går hen og forsvinder. Men til sidst kan vi så sige, blive lidt opmuntret. For til sidst lykkedes det ham faktisk at give både MJ og den gode ven Ned hukommelsen tilbage. Sådan så vi ved nu, at han har faktisk nogle venner lige på det tidspunkt, hvor filmen er ved at holde op, hvor det er lykkedes ham at overleve alle sine fald, og næsten har fået repareret sine håndledsmaskiner, så de igen kan spille tråde. Ja, at fortælle handlingen på den her Spider-Man-film, det var faktisk umuligt. Jeg regner mig selv for vældig, vældig kvik og god til at forstå intriger, men her synes jeg nu nok, at jeg havde virkelig et problem. Den er så indviklet, så jeg ønsker jer virkelig god fornøjelse med den, og den er sgu ikke nem at have med at gøre, men selvfølgelig skal den ses. Vi skal jo alle sammen holde styr på, hvad Marvels Cinematic Universe laver, og med Tom Holland i hovedrollen, så er det jo slet ikke så svært. Instruktøren for øvrigt, han hedder... Ja, hvad hedder han nu? Jeg havde ham lige før. Destin Daniel Cretton. Og det er første gang, han er med i sådan en film. Så det kan jo være spændende at se, om han får lov til at fortsætte til den næste. Og så efter den, så har jeg tænkt mig at sige noget om en ny fransk film, der dukker op, der hedder Enzo.
fordi et eller andet, jeg skal selv ligge og filme i bunker på to her, for at kunne få mad med som muligt. Enzo er en 17-18 års dreng i Frankrig. Og han har det problem, at hans familie er overklasse. Og han ved ikke rigtigt, hvad han skal efter realeksamen, vil jeg tro, det svarer til. Og så han vil egentlig hellere være murlærling på byggeri i nabolaget, det luksuskvarter, de bor i, frem for at gå i gymnasiet. Hans forældre er rigtig utilfredse. Hans forældre er jo sådan nogle fine mennesker, der går til parties og tjener masser af penge og kører i store biler og lever i et fantastisk hus, der ligger ud mod havet i Sydfrankrig. Men Enzo, han vil bare have lov til at gøre, hvad han har lyst til, og det vil sige at få lære, hvordan man er murlærling. Og det er hårdt arbejde, og de er ikke særlig flinke ved ham, de andre. De herser med ham og tvinger ham til at gøre arbejde, som gør, at hans hænder bliver fuldstændig ødelagt af at slæbe rundt på alle de der sten, og det er cement. Men så er der heldigvis nogle ukrainske flygtningearbejdere, der også arbejder der, og de er flinke mod ham og tager ham med ud og drikke øl. Og der sker virkelig ikke noget særligt i Enzos liv, udover at han er forvirret. Han er meget forvirret, og han er ikke lykkelig med hverken sin familie eller med sine muraktiviteter. Men han vil blive ved med at være murer, selvom forældrene truer ham eller tilbyder ham at komme på en specialskole et andet sted i Frankrig, hvor han vil blive behandlet meget bedre og få en højere uddannelse. Det vil han overhovedet ikke. Han er kugleforvirret. Det tager cirka halvdelen af filmen, inden det går op for en. Og grunden til, at drengen er så kugleforvirret, det er, at han er bøsse. Han er homoseksuel og ikke kan finde ud af, hvad han skal gøre vidt, og langsomt efterhånden bløder op, da han får nogle gode venner blandt disse ukrainske murarbejdsmælpere. Det er ikke nogen eksotisk, fantastisk, interessant film. Det er en lille, stille film om en ung drengs problemer i et miljø, hvor han overhovedet ikke passer ind. Og det er stort set, hvad jeg vil sige om Enzo, som er instrueret af Robin Campilla. Og man synes jo, det er lidt synd for Enzo, men samtidig så er det jo ikke sindssygt ophidsende. Tak skal vi have. Vi tager noget musik igen nu her. Tak.

Ja, det er nogle små korte stykker, du serverer i dag, min ven. Så går vi over til Christopher Nolan. Christopher Nolan er en amerikansk instruktør, som har lavet masser af fantastiske film. Blandt andet elsker jeg meget højt hans Batman-trilogi. Han lavede for mange, mange år siden en debutfilm, der hed Following. Og den har gået, jeg ved ikke om den går stadig i gloria. Pressen blev lukket ind for at kunne få en chance for at se den, og vi var kun fire til presseforestillingen. Så det var en tydelig ikke den store interesse. Det var selvfølgelig kommet op på Glorias lille biograf inde på Rådhuspladsen, fordi at man gerne ville præsentere Christopher Nolans første film overhovedet, nu da Odysseus lige var på trapperne og snart skulle op. Og det er en lille bitte thriller. Den er ikke særlig lang. Den er i sort-hvid. Og der er ikke mange personer i den, så den er formodentlig været rimelig billig at lave for den unge instruktør Christopher Nolan, som på det tidspunkt jo var totalt ukendt. Altså den handler om en ung mand, der gerne vil være forfatter, og som derfor for at få lidt inspiration, så han kan få en god historie i sin fiktionshistorie, så følger han efter vildt fremmede mennesker, og nogle af dem, der fleste af dem opdager det overhovedet ikke, men så en af dem bliver så opdager ham. Og han er en velplejet mand i mørk jakkesæt, og han tager inspirationen en helt ny drejning, fordi han mere eller mindre besætter den unge forfatterspire, som troede, at han skulle have hjælp, som i virkeligheden kommer til at komme under den anden mands magt. Og så sammen går de i gang med at lave forskellige ting og sager, som absolut er kriminelle. Og det ender selvfølgelig galt. Det må ende galt. Debutfilmen her anslår både stil og temaer, som man finder, som instruktøren kan ses, som han har brugt tidligere i efterfølgende værker, senest i Oscar-vinderen Oppenheimer. Og den vises altså i gloria, og jeg ved ikke, om den er gået af nu, men jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at den har været der. Og de har været rigtig flinke ved den i Eko og givet den en ordentlig anmeldelse. Men dernæst så kommer vi selvfølgelig det handler om. Odysseus. Jamen, Odysseus levede en eller anden gang i svar til den danske bronzealder. Det er sådan noget som 1500 år før Kristi fødsel. Det er a long time ago. Og Odysseus er jo beskrevet i Homers fantastiske historie. Homer skrev Iliaden, som jo handler om Trojas problemer og Trojas ødelæggelse. Og dernæst så kommer der så Odysseen, der handler om den snille og meget, meget geniale og kvik konge fra Ithaka, som er en del af Grækenland, og hans hjælp til kong Menelaos for at generobre verdens smukkeste kvinde, Helena, som er stukket af til Troja med Paris, som jeg slet ikke nærmest står sikkert nævnt i den her historie. Og det er jo en god historie, og allerede som barn var jeg dybt fascineret af den, og jeg læste Odysseus allerede formodentlig, da var Homers, da var cirka 10 år gammel. Det er en virkelig god historie, og gud og hver, man kan arbejde stadigvæk med den, og den kører på sådan nogle interessante digtjamper, som altså, så vreden fortæl, og så videre. Den er virkelig, virkelig special. Det er et forfattermæssigt litterært mesterværk. Og nu har Christopher Nolan kastet sig over den. Og det er jo en god historie. Og der har været enormt meget skriveri i aviserne i hele den uge, efter den var kommet op. Hvor folk siger, jamen det er jo ikke nogen helt det her. Det er jo en tudeprins. Han går jo rundt og er ked af det hele vejen igennem. Han fortryder sine helteaktiviteter. Han fortryder, at hans snille med det der med den hule hest, som er en gave fra guderne, som det lykkes ham at få trojanerne til at hale ind i Troja på et tidspunkt, hvor alverdens konger, blandt andet Odysseus fra Ithaka og Menelaos fra tilsvarende områder i Grækenland, har ligget og ventet i 10 år, har de ventet på at komme til Europa, tror jeg, for de kan få fat på Helena og bringe hende tilbage og hjem til sin mand Agamemnon. Men det kan ikke lade sig gøre at komme ind, fordi Troja er en ordentlig, solid borg. Og der laver man så en kæmpemæssig snydenummer ved at forære byens, vel af guderne, forære byen en fantastisk kæmpemæssig hest. Og inde i hesten er der så skjult 20-30 soldater, som bare ligger og venter på, at nogen
kører dem, slæver den ind i byen, så de indefra kan erobre byen, for de kan ganske simpelthen ikke komme til ellers. Og de myrder og plyndrer og så videre også, og det er jo en meget, meget berømt historie. Vi kender den alle sammen. Og det er så noget, der Odysseus er fortalt meget kompliceret. Folk møder hinanden i den her i film, og så fortæller de lidt om, hvordan der foregår. Så vi bliver præsenteret for både en nu og et fortid, og et fortid på flere forskellige planer igennem denne her 3 timer lange film. Den er lige så lang som Spider-Man. Men Christopher Nolan, han har en forkærlighed for sådan nogle gulde, halvmørke billeder. Han elsker at lave det hele en lille smule uskarpt. Og jeg er rigtig, rigtig utilfreds med at se nogle fantastiske slagsscener, hvor de kæmper bravt mod hinanden, og masser af mennesker dør, og man kan faktisk ikke se, hvad i alverden der foregår. Der foregår en hel bunke ting, og vi kan også se, at folk de dør, men vi kan egentlig ikke se, hvem det er, der dør, og hvem der slår hinanden ihjel, og det er lidt utilfreds med, når de nu har lavet sådan nogle flotte opsætninger. Men det er Christopher Nolans måde at gøre tingene på, og det må man så lære at leve med. Men her bliver så præsenteret for Odysseus, som er på vej hjem. Det tager ham nemlig 10 år at få erobret Troja og hjulpet kongen og kongen Agamemnon med at få sin kone tilbage og kunne slæbe hende tilbage til, hvor han kom fra. Og så får vi en lille fortælling om, hvordan det gik med Agamemnon. Det gik ikke så godt, for hans kone derhjemme var blevet rigtig, rigtig træt af at vente og var gået i gang med at lave intriger, så han bliver myrdet. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, for vi har jo alle sammen læst Homer, så vi ved, hvad der sker. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg fortæller, hvad der sker på tilgængelige steder. Fordi det er jo skrevet altså for mere end 3.000 år siden, der skrev nogen den her historie. Og det er jo en fantastisk historie. Det er en rigtig god historie om, hvordan man bekæmpede hinanden. Og alt sammen udelukkende, fordi at Helena, som var verdens smukkeste kvinde, af guderne var blevet lovet til Paris. Og det er en historie, som vi ikke får i den her historie, hvordan Paris, han på et tidspunkt mødte nogle gudinder, og som så gav ham lov til at vælge et eller andet. Jeg kan ikke huske, det var længe siden, jeg hørte den her historie. Og disse gudinder, de giver ham så mulighed for at få svar på et ønske. Og han ønsker verdens smukkeste kvinde. Og så bliver Paris jo nødt til at stjæle Helena fra kong Agamemnon og slæbe hende med hjem til Troja. Og det slipper han altså ikke godt fra. Allerede inden Troja falder, er Paris død. Men det er et fantastisk univers, som jeg kan virkelig anbefale alverdens folkeskole- og gymnasieelever at kaste sig ud i, hvis de ikke kender den. Fordi at se en film, det er jo ikke det samme som at læse en historie. En historie, det giver en chance for at lave sine egne fantastiske bevægelser og opfindelser. Og det kan jo ikke skade en kæft, at man ser en film, hvor man ser Matt Damon, som Odysseus træsker rundt omkring i panser og plade, og så mere eller mindre ked ud af det, for han er stort set ked ud af det hele vejen. Vi ser ham næsten aldrig nogensinde se glad ud i den korte scene, hvor han hjemme sammen med sin højt elskede kone Penelope og sin lille, næsten nyfødte søn Telemachus er i færd med at tage afsked med hende for at rejse ud til det her, som han ved vil blive en langvarig affære. Og hun lover sig at være ham tro og vente på ham. Og han er kongen af Ithaka, og det går aldeles udmærket med hans lille samfund. Men så rejser han jo væk, og han bliver væk i en evighed. Og hun har virkelig svært ved at vente. Hun venter utroligt tillidsfuldt. Og hendes lille søn vokser op og bliver til Tom Holland, som pludselig er blevet en ung mand, formodentlig på en 17-18 år, som lige snart kunne overtage kongedømmet, hvis ikke det var fordi, at der er 35 bejlere, som vil have Penelope og hendes magt og hendes rettigheder til det kongedømme her. Og hun vil ikke have nogen af dem. Hun vil vente på sin mand, og de siger, at han kommer aldrig hjem. Han kommer jo aldrig hjem, fordi Troja er jo faldet for 10 år siden, og han er ikke kommet hjem endnu. Hvad verden altså foregår? For i virkeligheden er han væk i 20 år, for han bliver forsinket på vejen tilbage. Og det skyldes det tema, som Christopher Nolan har kastet sig over. Han har kastet sig over det tema, at man skal respektere gæstevenligheden. Det vil sige, at når man besøger nogen,
så folk er nødt til at tage imod gæster med fredelighed og masser af mad og god overnatning. Og det vil sige, at når Odysseus ødelægger Zeus' befaling om, at man skal være god, man skal behandle sine værtsfolk ordentligt, og værtsfolkene skal behandle en ordentligt, så bryder han denne lov ved at erobre Troja og masse sig ind og ødelægge byen og myrde alle beboerne og voldtage alle kvinderne. Og det gør han. Og det gjorde han altså også i en rigtig historie. Og det får han virkelig ondt af bagefter. Han har 10 år til at gå og spekulere over på, om ikke han måske var lige lovlig voldsom. Og han fortryder det, og det er derfor, at nogle af anmelderne går hen og kalder ham for en tudeprins og ikke nogen helt. Men han er forfærdelig.

så at de kunne bruge den som, som Odysseus' båd. Og han tager afsted med masser af mænd, og de efterhånden bliver der færre og færre. Fordi han allerede meget tydeligt på færden, der bliver han uvenner med Poseidon, og Poseidon er havets gud. Altså guderne blander sig ganske voldsomt i Odysseus' liv. Der er solkongen, der blander sig, og solkongens datter, som blander sig. Og der er Poseidon, der blander sig ganske voldsomt. Og så er der Athena, som er en meget smuk gudinde, spillet af Zendaya, som med faste mellemrum kommer og hjælper ham til at komme videre og trøster ham lidt og giver ham gode råd. Og hun er den eneste positive gud, men Poseidon er virkelig et problem, fordi en af de første rejser med Odysseus, så kommer han til en ø, hvor der bor den der kyklop, en kæmpemæssig monsteragtig menneskeædende kæmpe med kun et øje, som lukker dem ind i sin hule og ganske simpelt æder den ene efter den anden. Og i historien er det rigtig spændende, hvordan Odysseus bærer sig ad med at få sluppet ud igen og få blindet kæmpen og stikket af, og kun mister en formodentlig 15-20 mand på den her affære. Og kæmpen bærer sig Gud, vil sige Poseidon, om at hjælpe sig, fordi han er blevet mishandlet af denne indvandrer, som bare vadede ind i hans hus og tog hans får eller hans mad. Og det kan man ikke. Det er altså igen, han bryder gæstevenskabsfreden. Og Poseidon hævner sig hele vejen igennem. Så Odysseus har adskillige problemer, og på et tidspunkt er han far vild og aner ikke, hvor han er henne, og er nødt til at rejse til Hades, altså ned til Hades, til underjorden, for at snakke med sine døde helte, for de dør jo i spandevis, hans helte, der bliver færre og færre og færre. Han kommer til Skylla og Charybdis og skal forbi, og det, den ene er en kæmpemæssig virvel i havet, som suger alle ned, og altså alle vil dø. Og den anden, det er nogle kæmpemæssige klipper, som er meget, meget stejle og meget smalle, så skibet kan lige komme igennem, hvis det sejler langsomt. Og op i klipperne sidder der nogle monstre, som jeg ikke kan se, med fortidsøjler eller menneskelignende monstre eller flagermus, eller jeg ved ikke hvad, men de æder selvfølgelig også mennesker. De griber løs i dem og gufler sig løs. Så alt i alt. Og der ved han, at hvis han tager Charybdis, hvor menneskene bliver et af de her monstre, så vil der kun være seks, der vil dø. Hvis han går over i virvelen, så vil de drukne alle sammen. Så derfor vælger han Charybdis. Men så bliver hans mandskab jo virkelig, virkelig træt af alt det her, for han vidste jo godt, at de ville dø. Og det kan vi da ikke byde vores seks døde venner. Og så prøver de på at gøre oprør, og det gør altså ikke sagen nemmere. Og så farer de fuldstændig vild og kommer ind forskellige steder, hvor der også er en bunke, der bliver slået ihjel. Og så kommer de til Kirke, som oprindeligt er en forfærdelig heks, men som her er spillet hvad pokker hedder hun? En kendt skuespillerinde, som jeg skal lige komme i tanke om, hvad kvinden hedder. Hun hedder Samantha Morton, og hun er en rigtig heks. Hun bliver invaderet af disse sultne mennesker og inviterer dem til at spise med af sin mad. Og hun er fuldkommen klar over, at sådan nogle sultne sømænd her, de sandsynligvis vil overfalde hende og stjæle hendes ting og tage al hendes mad og voldtage hende og alt muligt andet bagefter. Så derfor så laver hun noget trolddom på dem, så de alle sammen bliver lavet om til svin. Og da Odysseus jo ikke har været med dem, men går rundt udenfor og kigger på situationen, så får han reddet mændene tilbage, uden at blive uvenner med Kirke, som jo er i mellemtiden, som vi i mellemtiden bliver oplyst om, er datter af solguden. Og så det vil sige, at de klarer sig rimelig godt her og kommer videre. Men så er det igen med Poseidon, der stopper dem og forhindrer vinden i at blæse, så de ikke kommer nogen som helst vejen. Og da de endelig kommer videre, så lander de i nærheden af et vidunderligt stor grøn ø med masser af kvæg, der går og græsser, og de er virkelig sultne. Og Odysseus ved fra Hades, fra sine venner i Hades, at de må ikke røre en eneste af de der køer, for så vil de alle sammen blive slået ihjel. Og det går så også ret lang tid, før det går galt, og det går meget galt. Og så til sidst, så kommer vi til det, som vi faktisk startede med, fordi filmen jo er puttet sammen som et puslespil, hvor det hele, hvor den ene eller anden person fortæller en historie,

Og så fortæller en anden historie. Og så vender vi tilbage til Penelope, der sidder der med 35 bejlere, som er ved at æde hende ud af huset. Fordi hun hylder nemlig gæstevenskabet. Og hun fortæller så, hun prøver så på at holde dem for dem stangen, samtidig med at hendes søn bliver mere og mere desperat, og til sidst rejser til Sparta for at komme videre. Og der fortæller historien så nogle andre personer, sådan så at det hele skal holde styr på ind i hovedet. Så det vil sige, I skal drikke kakse, inden I går ind og ser den her film. I skal ikke være trætte, I skal ikke se den til en sen forestilling, for så falder I sgu i søvn, fordi det er virkelig en intelligens foretagende at se den her film og holde styr på den. Og til sidst så steder den stakkels mand alene sammen med en underskøn kvinde, spillet af Charlize Theron, som spiller Calypso, gudinden Calypso, som også er datter af en af de andre guder. Og hun bliver forelsket i ham. Hun bliver så forelsket i ham, og hun bedøver ham, eller hvad hun gør, sådan så han glemmer. Han glemmer sin kone, han glemmer, at han vil hjem. For det er det hele handler om, han vil hjem. Det hele handler om at ikke bryde gæstefriheden, og så sørge for at huske, at man skal hjem. Han glemmer det, og han bliver hængende der i 7 år, fordi hun er så glad for ham, og hun synes, de er så lykkelige. Og de er i og for sig også meget lykkelige. Han kan bare ikke huske noget som helst, og han går og samler brænde sammen ude ved kysten, gamle brædder, som i virkeligheden er rester af det skib, der bragte ham ind, dengang det hele var gået i skud og mudder, og alle hans mænd var døde. Og det tager lang, lang tid, før hun til sidst kan se på det hele, at det kan hun ikke være bekendt. Og så slipper ham og holder op med at forære ham, med at fodre ham med lotusblomster, og det er lotusblomsterne, der gør. Og han holder meget af at spise lotusblomster, og det er dem, der gør, at han glemmer. Og så kommer han endelig afsted. Og så inden han kommer hjem, så skal han jo bare være klar over, at han vil blive myrdet i sekund, han kommer inden for døren. Fordi der er jo ikke nogen, der er interesseret i, at Odysseus kommer hjem og tager sin kone og sit kongedømme tilbage. De vil alle sammen prøve at rave det til sig. Og så videre, og så videre. Og der er den gamle, gamle, gamle hund, som hedder Argos, som har ventet i 20 år, hans jagthund, på at han skal komme tilbage, og som lige når os konstatere, at den blinde, den gamle tigger, der kommer haltende her pludselig, er hans gamle herre, og når at slå med halen i 2-3 små slag, inden den dør. Og derved opdager så sønnen, at det er hans far, der står her. Og så kommer der et kæmpe blodbad. Et kæmpe blodbad, hvor man ikke kan se, hvem pokker, der slår hvem ihjel. Det er en meget indviklet film. Jeg kan godt anbefale den. Og jeg snakker ganske voldsomt om den. Og jeg har jo ikke ødelagt handlingen, fordi I kender den alle sammen i forvejen. Om ikke andet har I læst anmeldelsen for længe siden. Gå ned og se Odysseus. Jeg har set den 2 gange nu. Det blev meget sikrere og klarere, da jeg så den anden gang, fordi den er hulenhak med indviklet. Men den er godt lavet, det er en spændende film, det er en flot film, det er en rigtig interessant film, og jeg kan godt lide skikkelsen af Odysseus, som i virkeligheden skal igennem alle de her plager, for at han kan blive et menneske igen, for han kan komme tilbage og blive et ordentligt menneske, og ikke bare den der blodtørstige kriger, som han er midtvejs i, hvor det bare handler om at slå hvem som helst ihjel for at kunne finde trøjer og få myrdet Paris, sådan så at Helena kan komme tilbage til sin oprindelige mand, som i mellemtiden heller ikke har en god skæbne. Det er helt taget en meget indviklet film. Men den er flot, og I skal selvfølgelig se den. Og jeg vil virkelig, virkelig anbefale, at I går ind og ser Odysseus mindst 1, 2, 3 gange. Og så god fornøjelse med det.

Ja. Se, grandbiografen har jo nok kun gennemskue, at Odysseus ville blokke totalt for hans biografs mulighed for at spille interessante, mere betydningsfulde film end en eventyrfilm. Og så derfor har grandbiografens direktion meget klogt taget nogle repremiere op af Claude Berrys klassiske Marcel Pagnol filmatiseringer. Og det er noget, der Pagnol har skrevet de her historier i 20'erne og i 30'erne fra Provence. Og de fantastisk smukke historier. Og de så har så Claude Berry filmatiseret for cirka 40 år siden, og det var en kæmpe succes i sin tid, og jeg har selvfølgelig set dem dengang, fordi jeg er jo så gammel, så jeg har set film i 60 år eller noget den stil, måske mere. Og Kilden i Provence, som er den første, har Gérard Depardieu og Yves Montand og Daniel Auteuil i de tre hovedroller. Og det er en rigtig barsk historie fra det vidunderlige smukke Provence, hvor den unge Hugo Laden kommer hjem fra krigen og formodentlig første verdenskrig og kommer tilbage til sin onkel Jean de Florette, som er en slags leder, en lille smådiktator i den her landsby, hvor det er ham, der svarer til en slags adelsposition. Han er den ledende person, og hele hans slægt er den rigeste og den mest imponerende. Og Hugo Laden er henrykt over at komme hjem til sin onkel, og Jean de Florette er henrykt over at få Hugo Laden tilbage. Og Hugo Laden, han er lidt af en klummermikkel, men han har medbragt nogle nilliker fra der, hvor han kom fra. Han har omhyggeligt passet dem og plejet dem, og nu planter han dem forsigtigt ud ved siden af det hus, som er mere eller mindre faldfærdigt, som står og venter på ham. Og så flytter han ind og spiser hver dag hos sin onkel, Jean de Florette, spillet af en Yves Montand, som er noget af det ondeste, man nogensinde har set i fransk film. Det er en genial præstation. Og hvis man kun kender Yves Montand som en kærlighedscharmerende sanger, der sågar fik charmeret Marilyn Monroe til nærmest skilsmisse, så skal man endelig gå ind og se den her film og se Yves Montand i topform. Han er sindssygt god, som denne familiehøvding, som kun er ude på at holde sin magtposition, og som er bekymret over, at han ikke har nogen arvinger, for han er jo aldrig giftet, så han aldrig kunne få den, han ville have. Der var en, han ville have engang, men det blev ikke til noget. Der er ikke nogen nærmere forklaring før langt, langt, langt hen i slutningen af historien. Og Hugo Laden er nu hans eneste arving, og han måske at blive gift, men Hugo Laden har ikke interesseret i noget som helst andet, end at plante nilliker. Og så problemet er, at de vil godt have lidt mere jord. Og de regner med at kunne købe en gammel dames jord, som lidt længere op ad bjerget, hvor der kun står en helt bunke visne træ og lignende, fordi personen, der havde den, han passer det ikke ordentligt. De sørger mere eller mindre for, at han dør. Så at de kan overtale sig, de regner med, at de kan bare lige købe den billigt, fordi der er sikkert ikke nogen, der har lyst til at tage den jord her, hvor der aldrig nogensinde regner, hvor oliventræerne alligevel står og hænger med ørerne. Men så viser det sig, at hun har en arving, hun har en søn, og så han spilles som, og det er ham, der hedder Jean de Florette, han spilles af Gérard Depardieu, som har været en kontormand inde i en større by, og som nu kommer med sin foranværende operasanger, en kone, og sin lille datter på 4-5 år. Og flytter ind, fordi nu skal de bo midt i naturen, det skal blive så fantastisk dejligt, de skal dyrke grøntsager og kaniner, og de skal ganske simpelt gøre deres bedste for at få en idyllisk liv. Men det kræver jo, at der er noget vand. Og der er faktisk en kilde på den her grund. Der er jo kun dyrkes landbrug før, det er bare den forrige ejer, der har været sjusket og ikke har gjort noget som helst.
Men den har Yves Montand og hans kammerat Ugoladen der jo altså fået lukket med cement, så kilden er forsvundet, og der er ikke nogen, der har lyst til at blande sig. Der er folk, der ved, at de har lukket kilden. Der er folk, der ved i landsbyen, at kilden findes, men der er ikke nogen, der har tænkt sig at fortælle det til denne nyindkommende arving. Fordi hvad skal han her? Han er jo ikke en af vores. Ham kender vi ikke. Ham vil vi ikke have noget med at gøre, og vi skal for guds skyld ikke genere vores overleder. Man skal for guds skyld ikke genere Papé, som er den, der bestemmer alt. Og så derfor er der ikke nogen, der fortæller den stakkelsmand i Gérard Depardieu, at der er en kilde, så de er nødt til at slæbe vand fra en afstand på 3-4 kilometer ved hjælp af et æsel og den brede ryg. Og de slæber med vand i en uendelighed for bare at prøve på at få overlevet deres kartoffeldyrkning og deres kåldyrkning og sørge for, at der er mad nok til de kaniner, som de regner med at kunne leve af. Og de slæber og slæber til de nærmest dør af det. Familien får det forfærdeligt. Forfærdeligt, og der er ikke nogen, der har lyst til at hjælpe dem. Ugoladen hjælper dem meget, men han gør det jo kun for at kunne snyde dem og kunne få referere til Papé, hvad det virkelig er, der foregår. Det er en rigtig utrolig barsk historie med en fuldstændig fremragende Yves Montand. Og ikke fordi, at Ugoladen spillet af Daniel Auteuil er også absolut fremragende og fik en César for årets bedste præstation. Og det ender selvfølgelig absolut forfærdeligt sørgeligt for den lille familie, som ender med at måtte sælge grunden til de griske slægtninge der, og som så drage væk. Og så springer historien, så Pagnol skrev så 10 år senere en forestillelse, som hedder Manon og kilden for den lille pige. Hun er nu vokset op og blevet en underskøn ung kvinde på cirka 19-20 år, og hun er fuldstændig vidunderlig, og hun render rundt ude i bjergene og bor hos en ældre flink dame, og ellers passer hun sine geder og klarer sig ved at sælge mælk, formodet, eller ost, tror jeg. Så og det går helt glimrende med nellikemarkerne. Ugoladen har fået plantet en masse af nellike og tjener fedt på torvet. Og Yves Montand er glad og tilfreds, og nu skal de se at finde ham en kvinde. Og han vil gerne, og så ser han en dag smukke unge mænd bade i en bjergsø. Og så falder han fuldstændig total forelskelse. En dødelig forelskelse, som han jo godt kan se er fuldstændig umulig, fordi han ved ikke, at hun har set dem lukke kilden op igen. Da hun var en lille pige på cirka 5-6-7 år, der så hun, at de lukkede kilden op igen og fattede, hvad der var, der var sket, og fattede, at de havde myrdet hendes far. Og det glemmer hun selvfølgelig ikke, så hun kunne ikke drømme om at interessere sig for den del for familien. Hun holder sig helt for sig selv. Og så kommer der en ny skolelærer i byen, som er ude for at interessere for de geologiske lag rundt omkring i bjergene, og som derfor også ser hende og forelsker sig i hende. Og hun ser interesseret på ham, og de snakker sådan på afstand en lille bitte smule. Og så er der Ugolens fuldstændig håbløse, sindssyge forelskelse, der vælter det hele. Og på et eller andet tidspunkt, så hører hun så bønderne snakke om, at de selvfølgelig godt vidste, at kilden fandtes, at de har vidst det hele tiden. Og der var ikke noget at gøre ved det, for man skal ikke blande sig i de andres opgaver. Min kone sagde også til mig, du skal for guds skyld ikke snakke med ham, for guds skyld ikke sætte dig op mod ham, mod Papé. Og så hævner hun sig. Og det er to fremragende film. Og Eleanor, Emmanuel Béart, er vidunderlig, fortryllende og underskøn i hovedrollen som Manon. Det er en stor, stor fornøjelse at se de to film igen. I den første film vil jeg fremhæve hele miljøet og sceneriet og skuespillet og Yves Montand. Og i den næste film vil jeg fremhæve endnu en gang det fuldstændig vidunderlige bjergeområde, som Lille Manon, som en underskøn kvinde, løber rundt i. Det er fantastiske film, og I skal endelig gå ind og se dem, og glæde jer over, at Grand har bragt disse film frem igen, for vi trængte virkelig til at se nogle rigtige mesterværker fra tidernes morgen, og de er jo altså 40 år siden de to film blev lavet, og flere af skuespillerne eksisterer jo ikke mere, men Yves Montand er død for længe siden, men
Det er et vidunderligt minde af de store skuespillere og den store instruktør, Claude Barry, at se de her film. De kan virkelig, virkelig glæde jer til at gå ind og se dem. Og når man er efter Kilden i Provence, er deprimeret og ked af det, så må man endelig skynde sig at gå ud og få en ny billet og fortsætte med at gå ind og se Manon og Kilden, så livet igen bliver til at leve. Jeg har været så glad for at se de film igen, og jeg vil gøre det sandsynligvis på gang til. Jeg kan anbefale jer alle sammen at glæde jer over, at I ikke behøver at se Odysseus. Det er meget vigtigt at faktisk at se Kilden i Provence og Manon og Kilden. Tak.

Ja, så udover disse store film, som Odysseus og Spider-Man, er der jo nærmest ikke kommet nogen film op i byen. For mange uger siden, så spillede de presseforestilling på Dobbeltspil, med instrueret af Julie Ølgaard, en dansk film. Og det er jo så længe siden, så det er svært efterhånden for mig at huske. Filmen er faktisk ikke engang kommet op endnu, men den er jo lige på trapperne. Og den er med Nele Rønholdt, Josef Wittfeldt og Julie Ølgaard i de tre hovedroller. Og den handler så om pigen Clara, som er glad og lykkelig og bor sammen med sin kæreste Tobias, som spilles af Josef. Og de er rigtig lykkelige, at de skal ovenkøbe nu til at finde ud af at få et barn og komme i gang med et rigtigt liv. Og så opdager hun ved et tilfælde, en dag, da hun er ude om at købe ind, så møder hun en ung dansk kvinde, som taler lidt svensk. Ja, faktisk er hun en svensk kvinde, som taler dansk. Og så opdager hun pludselig, at hun faktisk er, at denne kvinde, som bor i Malmø, også er samboende med Tobias. Altså, Tobias fører et dobbeltliv. Han har en kæreste og potentielt forældreforetagende med Clara, og han har en familie over i Malmø. Og det går pludselig op for hende, at hun er i den grad kørt om hjørner med af den her unge, charmerende mand. Og det er stort set, hvad jeg kan huske på den film, fordi det er så længe siden, så jeg kan bare gøre opmærksom på, at den var rigtig, rigtig interessant, men den er ansynlig ikke var så interessant, at jeg rigtig kan huske den. Og det er sørgeligt. Jeg burde jo have skrevet mig ned og lavet en anmeldelse for 3 uger siden, da jeg så presseforestillingen. Nogle gange så kan det altså måske være for meget at gå så hurtigt i gang. Så er der også kommet en anden film om. Den kommer op en af dagene. I til gengæld så kommer den anden film herop, som hedder Imitationen, med instrueret af Olivia Wilde. Den kommer, så vidt jeg kan se, op allerede nu på torsdag. Og det er en rigtig interessant historie, et kammerspil, må man nærmest sige, med faktisk kun 4 skuespillere. Olivia Wilde har tidligere lavet adskillige andre film, som er blevet positivt modtaget. Det er altså en ung amerikansk kvinde, som jeg ikke umiddelbart havde kendt noget særligt til. Men der står så her, at hun tidligere har lavet en film, der hed Booksmart. Og hun har lavet en, der hedder Don't Worry, Darling. Og de blev begge 2 internationale succeser. Og hun har været med som skuespiller i en lang række film. Fordi hun spiller jo selv en af de 4 hovedroller i den her historie. Den her historie er en historie med Seth Rogen i den ene hovedrolle, den ret dominerende hovedrolle. Han er en sådan lidt overvægtig, sjov, positiv, skæg, lidt pornografisk skuespiller. Seth Rogen, som spiller Joe. Joe er i den her historie gift med Olivia Wilde, som er en bekymret kvinde, som er hjemmegående, og som og hendes tilværelse er på en eller anden måde gået lidt i skud og mud, og hun ville gerne være kunstner, det hun ikke blevet. Og så er hun gift med Joe, som oprindeligt gerne ville være musiker, og som heller ikke er blevet det, og som nu må leve af at være en lidt halvsur, temmelig negativ musikprofessor ved et mindre universitet i nabolaget. Og de kører så en tilværelse, hvor de stort set er trætte af hinanden, og der er ikke noget særligt sjov i tilværelsen, og de har i hvert fald ikke nogen knist imellem hinanden. Og så føler de sig, så bor de i en moderne lejlighed, som lige er blevet renoveret, og der har været en rigtig bunke byggestøj. Og så for at glæde deres ovenboer, som er Hawk og Pina, og Pina er spansk, spillet af Penelope Cruz, og Hawk er Edward Norton, som er sådan et moderne par, som ikke er gift, men som har et voldsomt sexliv. De har et så voldsomt sexliv, at hun skriger sine orgasmer ud over hele ejendommen. Og det har de egentlig længe, har Joe og Angela været rigtig fornærmet og sure over rigtig længe. Men nu har de lovet hinanden, at det skal være et hyggeligt middagsselskab, det her. På trods af, at Joe selvfølgelig har glemt at købe vin, og det er jo rigtig pinligt.
Men de skal i hvert fald være hyggelige, de skal ikke snakke om hendes orgasmer. Samtidig med, at Angela er dødmisundelig over, hun kan få sådan nogle fantastiske orgasmer, for det må være rigtig svært. Så der snakkes enormt meget om orgasmer overhovedet, inden vi overhovedet har set de to involverede naboer, Hawk og Pinya. Og så dukker de op, og så går der op for Joe, at den her middag, den er blevet arrangeret i formiddags. Det var slet ikke, og selvom hun prøver på at bilde sin mand ind, at den er arrangeret for flere uger siden, og han bare glemte. Og det var derfor, han har glemt at købe vin, selvfølgelig. Og så hele taget, det starter med, at Angela har lavet et lækkert bord med masser af lækker mad og spansk skinke. Og så viser det sig selvfølgelig, at de ikke spiser, at de er vegetarer, naboerne. Og de starter sådan rigtig fredeligt, man bare snakker lidt om, hvordan huset er, og det er blevet smukt malet, og at Hawk falder fuldstændig for et nyt tæppe, som hun har lige købt, et fantastisk tæppe, som hun har fået på et loppemarked, og som åndsynligt skulle være noget helt særligt. Det er sådan en small talk film, den her. Som efterhånden udvikler sig til at være et meget mere end bare et besøg hos naboen. Det udvikler sig til at blive en kæmpemæssig diskussion om sex, fordi Pinya lynhurtigt gennemskuer, og de her mennesker, de har ansynligt totalt holdt op med at have sex. Og det er jo efter hendes mening livsnødvendigt. Og det er det måske også. Det her kan jeg jo desværre ikke udtale mig særlig meget om. Og det vil sige, at nu går det over til at diskutere sexleje. Og det viser sig, at grunden til, at der er så meget larm fra disse sexdyrkende naboer, det er, at de nogle gange har op til 10 mand i gang med deres sexleje. Det er ikke bare trekantsforetagende her, men det er femkants til tikantsforetagende, hvor de alle sammen boler løs med hinanden. Og det laver selvfølgelig en vis form for larm. Vi ser det ikke, vi hører bare om det. Og Pinya fortæller dem, at det ville være en god idé, om de kunne deltage. De kunne for eksempel allerede starte med et eller andet nu. Det er lige ved, at de skal til at begynde at gå i flæske på hinanden. Og Joe ser rigtig opmuntret og positiv ud, fordi nu begynder det at blive lidt sjovere, end det plejer at være, hvor det er et helvedes kedeligt tilværelse. Han har dårlige elever på universitetet, som ikke kan spille ordentligt. Og her er hele tiden sur altid og evig, og hans kone og hans skændes uafbrudt. Så der er sådan nogle interessante seksuelle spændinger undervejs, som ikke rigtig bliver forløst, for der sker der jo hele tiden et eller andet, så det alligevel ikke bliver til noget. Så der kommer ikke nogen rigtig sexleje ud af det, men der snakkes enormt meget om det. Og det viser sig jo også, at de på en eller anden måde via nogle vinduer kan se ind til hinanden, så at Hawk i længere tid har gået og kigget på Angela, når hun gik ud af badet for eksempel. Og det bliver Joe så ret sur over, og så bliver der problemer med det. Så alt i alt, her har vi halvanden times snak. Der sker stort set ikke noget. Jeg afslører ikke ved at sige, at der ikke sker noget, for der sker sgu ikke noget. Der sker ikke noget som helst, men de bliver virkelig inviteret til at deltage i det næste sexforetagende. De bliver inviteret til at gøre noget ved sagen, og se at komme i gang og begynde at leve igen, og lade være at være så kedelige. Jeg ved ikke rigtigt, indimellem er den morsom, men den er ikke så morsom, at det er nok at sætte sig ned og se halvanden time på den. Men de spiller fremragende, de spiller absolut fremragende, og jeg er virkelig nærmest forelsket i den der lidt overvægtige Seth Rogers pluskæbede morsomheder, og som hans lidt dårlige vittigheder, og hans forsøg på at finde ud af, hvad det er, naboerne spiller op til. Mens Angela bare gør, hvad hun kan for at glatte det hele ud, så ikke det bliver for pinligt. Og Pinya kaster sig ud i beskrivelser og tilbud om god sex og masser af sexpartnere. En lidt underlig film. Men Olivia Wilde, hun kan i hvert fald personligt instruere den. Og den er jo ikke kedelig. Den kan jo aldrig blive kedelig, når de snakker om sex uafbrudt. Og det gør de. Højst besynder de middagsselskab, så det må rangere ind under begrebet film om middagsselskaber, som er mere eller mindre vellykket. Og det, jeg vil nok sige, at det er absolut ikke vellykket. Men det er en interessant film, og jeg keder mig ikke, men jeg grinede kun 4-5 gange, og det er jo ikke nok. Så det, ja. Så vil jeg gå over til, så vil jeg sige, det var invitationen, som kommer op på torsdag. Så er det for en gang skyld før tiden, og ikke 100 år bagefter tiden. Så er der jo andre film, der går stadigvæk i byen, som man kan anbefale. Man kan jo anbefale, at de styrter ind og ser Kala Malaga af Mariam Tussani fra Marokko. Og den var jeg jo rigtig, rigtig begejstret for nogen tid siden. Og det er jeg stadigvæk. Og det er der mange andre, der er også. Så den går sørme stadigvæk ind i Grandbiografen.
Den går sandsynligvis også andre steder, hvor Carmen Maura, den berømte spanske stjerne, som Pedro Almodóvar har haft med i alle sine film, men for en gang skyld ikke har her, da det er hende, der er hovedrollen som bedstemoren, der sidder i en vidunderlig lejlighed i Marokko, har nærmest er født der, og så nu kommer hendes datter fra Paris og siger, at hun skal bruge nogle penge, så nu er hun nødt til at sælge lejligheden og smide bedstemor ud, så hun kan rejse hjem til Spanien eller gøre et eller andet, fordi datteren vil have nogle penge, så hun kan få et bedre liv, nu hun er blevet skilt. Det er en fantastisk god film. Carmen Malaga, gå ind og se den. Kalde Malaga, det betyder Malaga-gaden. Det er rigtig, rigtig seværdigt. Jeg var så glad for at se den, og jeg er meget, meget glad for at anmelde den en gang til. Altså, det er den samme instruktør, som har lavet Den Blå Kaftan, som jo også var en vidunderlig, hjertevarmende og spændende, lidt eksotisk film fra Nordafrika. Altså Mariam Tussanis Kalde Malaga med en Carmen Maura, som virkelig er i hopla. Kan anbefales. Og så anmeldte jeg sidste gang, jeg sendte, og det var desværre flere uger siden, fordi da vi har været haft nogle sommerferieperioder herinde, hvor vi ikke kunne komme til, anmeldte jeg Georgi M. Ulkovski fra Nordmakedoniens film om DJ Ahmed, det vil sige DJ Ahmed. Aftenen, det er nok en af de bedste film, der går i byen for øjeblikket. Det er om folk ude i diskussionsgrupper, som jeg har fulgt med i Facebook, har stort set udnævnt dem som den bedste europæiske film for øjeblikket. Og den handler om en dreng, en 15-16 års dreng, der hedder Ahmed, som går i skole og er glad for at gå i skole. Han går formodentlig noget, der svarer til 1. G eller sådan noget lignende. Og han følger meget med i historien, og han har gode venner. Og så pludselig en dag, så dukker hans far op og siger, så Ahmed, du skal hjem og passe fårene. For nu er farmanden, som har lidt dårlig økonomi, købt 20 får, og dem skal Ahmed selvfølgelig passe. Og så kan han jo ikke gå i skole længere, fordi det er vigtigt at tjene nogle penge. Fordi familien har det problem, at moren døde for 1 eller 2 år siden. Og den lillebror, han er holdt op med at tale. Og han har slet ikke lyst til at sige noget som helst, og har ikke sagt en lyd lige siden moren døde. Og han skal i en eller anden gå til shamaner for at få lyst til at tale igen, og han har overhovedet ikke lyst til noget som helst, han vil bare have fred. Og så mere de hæver ham rundt til diverse shamaner, som skal sørge for, at han begynder at tale igen, så bliver han mere og mere besværlig. Så lillebroren er sød og flink og rar over for Ahmed, og Ahmed og han, de passer sig forne. Og Ahmed vil gerne blive i skolen, fordi han kan overhovedet ikke gå ud og passe for lige nu, siger han til sin far. Det kan jo ikke nytte noget, vi skal have geografiprøve på torsdag. Og så siger far, det kan da ikke nytte noget mere, for jeg har snakket med rektor, du går ikke i skole længere. Basta. Og så et miljø, som, hvor børn ikke har en kæft, der skulle have sagt. Men nå, okay, Ahmed finder sig i det, og han følger meget med på internettet. Og han er den eneste, der kan give folk gode råd i byen, fordi han følger med i formodentlig YouTube og forskellige andre underlige ting, hvor de spiller masser af den musik, som han elsker. Og det er selvfølgelig faren, har selvfølgelig forbud mod den slags ting. Så Pjat, han skal bare passe foran og holde sin kæft. Og så er det, når hver gang der er problemer med imamen nede i moskeen, og de ikke kan finde ud af at spille de der højtalersystemer ordentligt, så klarer Ahmed. De spørger bare Ahmed. Han ved alting om den slags ting, og det er der ingen andre i landsbyen, der ved noget om. Så det er, hans tilværelse er virkelig lidt kedelig. Men så flytter vidunderlige 15-årige Aya ind. Og hun er blevet opdraget i Paris, tror jeg. Og pludselig, og hun kommer tilbage på ferie, og så finder hendes bedstemor ud af, at nu skal hun sørge med giftes, fordi vi kan få nogle penge i familien. Der er masser, der gerne vil have en ung, køn kvinde. Hun er overhovedet ikke interesseret, men hun har heller ikke noget at skulle have sagt. Så de forlover hende med en eller anden fyr, som ser rigtig, rigtig glad ud. Hendes far ser også rigtig, rigtig glad ud, og de får nogle penge, og der bliver startet en mægtig fest. Men Aya er slet ikke interesseret. Hun vil hellere lave dansegrupper, fordi det er hun vant til at gøre der, hvor hun kommer fra. Så hun får nogle veninder, og de har det rigtig lækkert, og Ahmed bliver dødhamrende forelsket. Og der må gøres et eller andet for at redde Aya, så ikke hun skal tvangsgiftes. Og samtidig med, at fårene er blevet stukket af, så man skal også fange det der nummer 19 får, som bliver en uendelighed ved at være væk. Så ja, historien er rigtig, rigtig god. Og man holder virkelig meget af Ahmed. Og man holder også af den unge pige, og det ender alt sammen efter bedste evne godt.
for de fleste. Jeg kan anbefale DJ Ahmed, som jo også går rundt omkring i byen, og hvis nok også stadig i gang. Det er en rigtig fremragende film. Se, så kom ind og se den, og se noget andet end Odysseus. Der er jo andet i byen. Og se, så er vi kommet så på det tidspunkt nu her, hvor jeg stadig har en 5-8 minutter at sige noget om noget. Og så skulle jeg jo i længst forsvundne tider have anmeldt Nina Rasmussens fantastiske store nye billedbog, fordi det er det nærmeste, hun har udgivet på Boggalleriet. Og Nina Rasmussen er en af mine veninder i det, hos de kvindelige eventyr. Og hun, der står her på bagsiden af bogen. I Nina, min barndom, fortæller den kendte forfatter og for første gang om sin barndom gennem historier, der er husket og fortalt med både humor og klare detaljer. Teksten ledsages af ca. 100 små akvareller, der er malet af forfatteren. Bogen bringer en besynderlig barndom til live, hvor faren lever i et dobbeltliv med to kvinder, og midt i det hele står Nina, der må bære på de voldsomme fortielser og hemmeligheder. Og far kommer kun forbi en gang imellem og klemmer lidt af mors bryster og går så igen. Han er der meget kort hver gang. Han skal skynde sig hjem til Valborg, for ellers Valborg må ikke vide, at han stadigvæk kender, hvad Ninas mor hedder, og han stadig kommer hos Nina, og det gør han. Jeg tror, far hedder Ejner. I tekst og billeder åbner erindringsrum, hvor styrke og sårbarhed føles ad, og hvor den vilje, der senere skal gøre Nina til en eventyr og forfatter, allerede mærkes. Og hun er forfatter til en lang række bøger, som er udgivet tidligere, for eksempel først og fremmest erindringsbøger. Hun har rejst verden rundt, og hun og hendes mand Hjalte, som hun meget bekendt fandt på Christiania, hvor hun boede derude på den gang, hvor hun havde en søn, og uden at være gift på Christiania, og der ramte hun ind i Hjalte. Senere blev de så gift og begyndte at rejse verden rundt på motorcykel, og fik en datter, som nu også rejser rundt på motorcykel, og som vist nok bor i udlandet. Så alt i alt, Nina er en af de største kvindelige eventyrere herhjemme, og hun har altså nu tænkt sig at lave en stor børnebog med masser af akvarellillustrationer i klare farver, og bogen er på sider. Hvor er den på? Næsten 400 sider. Og den er ikke kedelig, men den er måske heller ikke opsigtsvækkende interessant. Men hvis jeg begyndte at skrive mine erindringer, så ville det vel være noget sammenstil fra dengang, jeg boede ude i Vivrum, og brugte halvdelen af dagen til at læse Tusind og en nat, eller resten af dagen til at rende rundt i buskaget nede i Malmhusen, eller hænge med hovedet nedad i blomtræerne, og der virkelig ikke skete noget som helst. Der sker ikke særlig meget i Ninas liv, og hendes far, som jo altså er Valborgs mand, kommer forbi en gang imellem og klemmer morens bryster, og besøger dem i ny og næ, men ganske kortvarigt, og hun er meget glad for sin far, men hun får ham jo ikke så kort. Og hendes mor, der forsøger på at holde køre på det hele, og hendes bedstemor, der hjælper til, og naboerne, og hvad der sker med naboerne, og hvad der sker, når man køber ind, og problemerne, hvad man ikke har nogen penge, og ikke kan få noget særligt udsøgt mad, og man tager på skoletur, hvordan det er at gå i skole. Det er ikke de store, epokegørende, fantastiske oplevelser, som der er i lille Ninas liv, men hun er i og for sig lykkelig på sin manér, umiddelbart efter 2. verdenskrig. Og jeg tror, jeg må kunne tillade mig lige straks at sige, at nu er det her program her ved at fyldt op. Jeg sidder med en bog på 300-400 sider, og jeg kan selvfølgelig godt læse lidt højt i den hister her, og det har jeg ikke noget imod, for eksempel her. Under krisen i 30'erne havde det været vanskeligt at få små, dårlige lejligheder udlejet til Rødfællogens medlemmer, fordi de var for dårlige. Så til sidst blev der annonceret i Berlingske Tidende efter en lejer til en nordvendt etværelseslejlighed med skråvægge på anden sal. Og min mor, Else Elvira Enekær, havde forkryblet fødder og haltet voldsomt, da hun var født i 1903. Og muligvis var hun blevet smittet med polio som spæd, men på trods af sit handicap, så havde hun uddannet sig som kantmag i dansk og engelsk, og hun fik en lejlighed i Otfellup, hvile i forventning om, at hun ville forblive enlig og være en stilfærdig og kultiveret lejer. En seng
en kommende en kommode købt hos en vaskendis og et mahognimalet kommode fra barndomshjemmet, og en lille boghylde var de møbler, som hun dengang ejede. Det kom som et chok for husets administrator, da hun 4 år senere meddelte, at hun var gravid. Hun modtog en opsigelse og meldte sig straks ind i en lejeforening. Formanden for lejeforeningen ringede til ejendommens administrator og lyttede længe til diverse bekymringer og beklagelser, indtil han til sidst kom med den ultimative argument, at man kunne ikke modsiges. Naturen må jo gå sin gang, altså man kan ikke smide lejer ud, fordi de er blevet gravide. Således gik det til, at jeg, Nina, blev ført ind i Odd Fellow-logens alderdomsstiftelse den 6. august 1942, og jeg fik aldrig at vide, at min far sammen med sin familie boede i et rækkehus på Peter Bangsvej nærved, og at haverne kun var skilt af en grussti. Det var den virkelige grund til, at min mor måtte flytte ind i den her lejlighed. Alle husets beboere var gamle, og de blev i lejligheden og fik varer fra købmanden bragt op ad køkkentrappen. De var meget ensomme, og vi var næsten aldrig gæster på vej op ad hovedtrappen, og vi så. Og hvis der engang imellem blev åbnet en dør, når mor og jeg var på vej ned, så blev der ikke svaret på mors høflige goddag. Den elskelige gamle fru Hansen, som jeg kaldte for Fran, boede til højre for vores lejlighed, og til venstre boede der en gammel hvidhåret dame, som kaldte Beppe. Og sådan kører historien hele vejen igennem, men hun lige fortæller sådan, hvad der lige foregår fra dag til dag igennem de forskellige år. Igennem de forskellige år. Og så skiftes vi med årgangen, sådan så at kapitlerne kører på, hvornår der starter et nyt år, hvornår hun kommer i en eller anden klasse. Skal vi se her. Men der er nogle meget søde tegninger på et tidspunkt, hvor hun prøver på at flyve ned ad trappen med en paraply, og selvfølgelig går det ikke helt godt. Der må være nogle kapitler et eller andet sted. Jeg kan se, det var 1946. Så jeg har boet hos tante Karin i 1½ år, da min far kom og hentede mig. Nu kører vi hen og besøger en gedebuk, sagde han, og løftede mig op i cykelkurven. Gasmis nærved bag jernbanebroen over Virslev Liv på hjørnet af Retortevej lå et lille grønt område, hvor nogle geder græssede, og far løftede mig ned fra cyklen og pegede. Se, gedebukken har et skæg, og du må godt klappe den. Se, det er på lagen hele i bogen igennem. Hør, hvordan det går med den lille pige, som efterhånden vokser op, og sådan omkring side 300 går hen og forelsker sig i en fyr, som hun møder på en tur i Jugoslavien, hvor de er på ferie, fordi det lykkes hende at komme med familien til Jugoslavien, og hun på et tidspunkt sågar er i arbejdslejr. Hun er i arbejdslejr. Og der er også tale om, at de går i biografen en gang imellem. Hun er i metrobiografen på et tidspunkt og ser Disneys juleshow. Det sker jo altså de ting, som man nogle gange sker. Og jeg har masser af ting at citere fra, men problemet er, hvor meget interessant det er. Her er 1954. Der sidder hun med sin mor i linje 6, og en eller anden veninde kommer forbi. Og hun var russisk jøde og var kommet til Danmark efter krigen. Og så snakker de lidt om det. Og så snakker de om en lille dukke, som Nina har, og som Nina er utilfreds med, fordi det er en pigedukke, og hun vil have, der skal være en tissemand på den. Og det snakker vi så lidt om igen. Alt i alt, filmen er, bogen her, som er på cirka 350 sider, er en hyggesnaksbog med pæne akvareltegninger i. Men det er jo ikke den, Nina bliver berømt for. Nina bliver berømt for at rejse med på motorcykel med to små børn og være sammen med sin mand i Mellemamerika og risikere at få dødsstraf for at komme til at køre et barn ned. Og Nina bliver berømt for at ligge og rejse rundt alene i Iran som en af de første ældre kvinder i eventyrgruppen. Nina bliver berømt for alle de underlige ting, hun foretager sig på sine rejseaktiviteter. Hun kører rundt i Nagorno-Karabakh på et tidspunkt sammen med sin mand Hjalte, og på et tidspunkt så går de også i gang med at køre med elektriske biler igennem hele Sovjetunionen, Rusland og gennem Sibirien. Nina er berømt for disse aktiviteter, og hun bliver ikke berømt for den her bog, det tror jeg ikke. Men det er selvfølgelig rart at sidde og hyggesnakke i den, fordi Nina og jeg, vi er næsten lige gamle. Og det vil sige, at jeg kender det hele meget godt. Jeg ved også, hvordan det var, dengang man ikke kunne købe bananer, for eksempel. Og dengang, men jeg indrømmer, at jeg havde dog en far, som ikke boede et andet sted. Jeg havde en far, der boede hos mig, mens hun havde en far, der kunne komme forbi en gang imellem, når hans kone Valborg ikke opdagede det. Og jeg tror, at jeg må sige, at nu kan det være nok, og vi spiller noget musik, og nu holder vi op. Tak for i aften. Det var Karen Hammers kulturprogram her på Radio Vesterbro.

Og så er klokken passeret 21.30 på denne onsdag aften, hvor det er blevet den 19. august år 2026. Du lytter til programmet Lokalteam. Et program med fokus på lokalstof fra Radio Vesterbros senderområde. Og Radio Vesterbro sender fra Halmtorvet på frekvens 98,9 FM-båndet eller via en streaming, som du finder på radioens hjemmeside på adressen radiovesterbro.dk. Din studievært frem til klokken 22.30 er jeg, Ole Mark. 51 cyklister fik bøde på en halv time. Nu fortsætter cykelkaoset foran Majs hoveddør, sådan lyder overskriften i en artikel i Københavns Liv. Cyklister og i visse tilfælde knaller der suser forbi fortovet foran Majs hoveddør. Det skal være slut nu, men problemet ser ud til at fortsætte måneder endnu. Vejarbejdet skulle egentlig være slut, men i stedet er det blevet udvidet til at fortsætte længere hen ad vejen. Og så skal det oven i købet vare ved indtil oktober. Ifølge Københavns Kommunes vejkort skulle vejarbejdet på Nørre Søgade være færdig 24. juli. Men nu må mig og de andre beboere på Nørre Søgade i Indre By fortsætte med at tage forceret hensyn til de mange cyklister, der strid mod reglerne suser hen af fortovet forbi hendes lejlighed. Det er helt hul i hovedet. Der kommer stadig cyklister med fart på, og de tager ikke hensyn. Og turisterne har ikke forstand på noget som helst, siger hun. København Liv har tidligere fortalt om den ca. 200 meter lange strækning, der altså nu er blevet omkring 100 meter længere, lyder det fra beboeren. Her er cykelstien blevet inddraget for at give plads til motoriseret trafik, mens fortovet er forbeholdt gående. Majdal Rasmussen frygter for, at cyklisterne og i visse tilfælde knaller der vil ramme ind i hende. Det vil jeg mærke, selvom der er skiltet med, at man ikke må cykle på strækningen. Jeg er bange for, at der kommer endnu flere cyklister, når feriesæsonen slutter. Det er farligt allerede nu, og det bliver kun værre, siger Maj. Tidligere i sommer konstaterede Københavns politi samme problem. I løbet af den halve time, hvor politiet var til stede, blev i alt 51 cyklister standset og sigtet for at køre på Nørre Søgades fortog. De kunne derfor se frem til at modtage en bøde på 700 kroner. Politiet var til stede, fordi flere borgere havde henvendt sig. København Liv har spurgt Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, hvornår vejarbejdet er slut. Men de er ikke vendt tilbage på avisens henvendelse. Og i avisen er så afbildet et fortog, der så ganske rigtigt efter fotoet at dømme, ser ud til at fungere som cykelsti. Hvad man skal tænke på her er nok også, at 300 meter trods alt er en forholdsvis lang strækning at skulle trække en cykel. Det undskylder måske ikke adfærden, men forklarer alligevel en del. Og i samme avis finder man, apropos det at cykle, endnu en artikel om vigtigheden i at bære cykelhjelm. Det var en kold decembermorgen, og cykelstien var dækket af is. Jeg kom cyklerne ned af Frederiksberg Bakke på Roskildevej, selvfølgelig uden cykelhjelm. Men på mit bordeaux-røde lyn af en elcykel, nok verdens dummeste cocktail at blande et batteri med ingen beskyttelse. Jeg havde cyklet på strækningen uendelig mange gange, så jeg vidste nøjagtigt, hvor hurtigt jeg skulle køre for at ramme lyskrydset, i det farven skiftede fra gul til grønt. Alligevel bremsede jeg lidt ekstra, for selvom jeg generelt følte mig uovervindelig på mit lynhurtige køretøj, havde jeg rimelig meget respekt for frostvejret. Da jeg når til krydset, kommer der til min kæmpe overraskelse en kvinde på ladcykel fra venstre.
Hun var kørt over i aller sidste sekund og svinget ind foran mig, da hun også skulle i retning mod Vesterbrogade. I et ihærdigt forsøg på ikke at kollidere med ladcyklen, der fyldte så meget, at det ikke var en mulighed at køre udenom, så skred min cykel. Jeg landede i en stor, møgbeskidt pøl af smeltet sne. Og det var præcis i det øjeblik, at jeg forstod, hvad min far havde forsøgt at lære mig i 24 år. Det er vigtigt at passe på sit hoved, end at se godt ud. Sådan har min far nemlig altid sagt. Gennem det meste af mit liv har han holdt den ene pep-talk efter den anden, i håbet om, at jeg måske en dag vil indse, hvor vigtigt det er at cykle med hjelm. Da jeg var barn, tog han mig med til cykelhandleren og lod mig vælge præcis den hjelm, jeg selv synes var pænest. Og alligevel endte den på styret, så snart jeg var kørt 100 meter hen ad vejen. De seje piger i klassen kørte jo ikke med hjelm. Det så dumt ud, og man fik ulet hår. Derfor gik der heller ikke mange uger fra Høvdings smarte airbag cykelhjelm blev populær, og til at min far var 3.000 kroner fattigere. Ideen var genial. Lige indtil der blev indført salgstop og sendt advarsler ud om, at de faktisk ikke var så sikre, som vi ellers gik og troede. Jeg slog mig heldigvis ikke, da jeg styrtede. Til gengæld var jeg virkelig irriteret over, at mit tøj var fuldstændig sjasket. Og det gjorde heller ikke situationen bedre, at jeg var oppe imod en ladecykel, der i forvejen er min hadecykel og møde på cykelstien. Jeg trak hele vejen hjem, stillede cyklen i min parkeringskælder, og hentede den ikke igen før marts. Kan du gætte, hvor min første cykeltur gik hen? En cykelhandler. For nu var det, jeg skulle have mig en cykelhjelm. Presset på hovedet, være en klog voksen. Og den beslutning er jeg langt fra den eneste, der er truffet. En undersøgelse lavet af Rådet for Sikker Trafik viser nemlig, at over halvdelen af cyklisterne i bytrafikken bruger hjelmen. Til sammenligning var det i 2004 kun 6%, der brugte den. Det tyder altså på, at sikkerhed i højere grad vinder i kampen mod en voluminøs frisyre eller en stram, fejlfri hestehale, som dem vi ser i Garnier-reklamerne. Siden jeg købte hjelmen, har jeg stort set ikke taget den af igen. Det er næsten lige før, jeg vandrer gennem hele kontoret med den på, for jeg synes oprigtigt, at det ser så sejt ud overhovedet at eje. Jeg siger langt fra, at jeg er stoppet med at gå op i, hvordan jeg ser ud. Men når alt kommer til alt, vil jeg alligevel hellere have en rød streg i panden og en småulet frisyre, end jeg vil risikere at slå mig selv halvt ihjel på vej til arbejde. Og heldigvis kan man jo tage en hårbørste med i tasken. Selvom det kun er få måneder siden, at min cykelhjelm og jeg blev bedste venner, kan det chokere mig helt vildt, at så mange

I den forgangne weekend var der som bekendt Pride-parade. Lørdag den 15. august gik folk på gaden til en lokal Nørrebro Pride i det københavnske brokvarter for at sætte fokus på LGBTQAI-personer og deres mange kampe. Nørrebro Pride adskiller sig fra Copenhagen Pride ved at være græsrodsbaseret, antikommerciel og centreret omkring ikke-hvide LGBTQA1-personer, et plus-personer, mens diverse firmaer og banker som Ørsted, 7-Eleven og Danske Bank udnytter Copenhagen Pride til at lave reklame for sig selv, så er virksomheder som sådan bandlyst fra Nørrebro Pride. Spis de rige stod der for eksempel på en af demonstrationens frontbanere. Og i år gik ruten så fra Palæstinas plads til Folkets Park. Det palæstinensiske flag flagrede i vinden, og demonstranter opfordrede til fortsat fokus på palæstinenserne. Stop ikke med at snakke om Palæstina, stod der på en stofpose. Vi kan ikke redde queer menneskers liv, hvis vi retfærdiggør drab på dem, stod der på et farverigt skilt med et opråb til Mærsk, Therma og Mette. Shipping-giganten Mærsk og våbenproducenten Therma er begge eksempler på danske firmaer, der tjener penge på Israels folkedrab på palæstinenserne. Som der stod på en tredje banner. Under årets Nørrebro Pride tog demonstranter som altid afstand fra patriarkatet, der er en samfundsstruktur, hvor hvide heteroseksuelle mænd sidder på magt, autoritet og kontrol. Flere demonstranter tog afstand fra det offentlige center for kønsidentitet, CKI, der i Danmark har til opgave at yde sundhedsfaglig hjælp i forbindelse med kønsidentitetsforhold. Transpersoner har blandt andet kritiseret CKI for at kræve bevis for, at de er transkønnet nok til at få kønsbekræftet behandling, såsom hormonbehandling. Nørrebro Pride bestod i år af 12 forskellige blokke. Blandt dem var Forum for Prison Abolition, altså Forum for Afskaffelse af Fængsler, Queer Befrielse af en Verden Uden Fængsler, stod der på aktivisternes baner. Også boligbevægelsen Almen Modstand, der kæmper mod ghettoloven, havde sin egen blok til demonstrationen. Op til begivenheden skrev Nørrebro Pride på Instagram. Vores kvarter er udsat for gentrificering. Årtier med boligpolitik har skabt ghetto-loven, som er en racistisk og klassediskriminerende lovgivning, der fortsat fortrænger de mest marginaliserede i lokalsamfundet. Nørrebro Pride organiserer sig sammen med de berørte grupper mod denne udvikling og betragter det som en del af vores DNA. Gentrificering er også en LGBTQIA+-anliggende. En demonstrant deltog med et skilt med teksten "Intet sødt ved pinkwashing". Nørrebro Pride tager afstand fra pinkwashing, et begreb, der betegner, hvordan forskellige aktører bruger LGBTQIA+ problemstillinger til at presse på for en islamofobisk, racistisk og bosætterkolonial dagsorden. Arbejdsgiver og erhvervsorganisationen Dansk Industri var igen i år sponsor for Copenhagen Pride, selvom flere af de firmaer, som Dansk Industri repræsenterer, handler med apartheidstaten Israel. Ifølge kritikere er dette et eksempel

pink washing. Demonstranterne slog sig til sidst ned i Folkets Park, hvor der blev holdt taler og spillet musik. Så vidt en anmeldelse bragte i dagbladet Arbejderen. Og så skal det handle om en anden af storbyens oaser. Er festen på Christiania virkelig så legendarisk, som folk siger? Vi fandt svaret ved et par blodige fødder. Sådan indledes en artikel i dagbladet Politiken. I byen rapporterer fra årets måske sjoveste og vigtigste dansegulv, det der ligger i bøssehuset på Christiania. Fem bøsser lytter til Caroline Polacek og drikker orangevin i aftensolen i en baggård i Indreby. Det lyder som begyndelsen på en halvdårlig vittighed, men det er faktisk den virkelighed, jeg som i byens udsendte rapporter fik denne lørdag. Det er nemlig første dag i det, der kaldes Pride-ugen i København. Rundt omkring os danser bier, altså insekterne, og diverse virksomheders regnbueflag i aftensolen. Måske til basen, der høres fra Rådhuspladsen, da de næste 7 dage er blevet besat af organisationen Copenhagen Pride og omdøbt til Pride Square. Nu er der så åbningsfest, og Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund skal optræde. Copenhagen Pride er byens såkaldte officielle Pride, som mange LGBT+-personer i årevis har kritiseret for ikke at have udviklet. For at have udviklet sig til en kommerciel reklamefest, mens mindst lige så mange modsat har ment, at festen er blevet for politisk, altså for woke. Den debat fylder ikke så meget i det selskab, jeg allierede mig med. Jeg går snakken på, at selv den gruppe af homoseksuelle mænd med bløde maver, der kalder sig selv for bæs, altså bjørne, angiveligt er begyndt at tage Ozempic. Og så taler vi selvfølgelig også om aftensfest og hvilke typer, der vil være at finde på dansegulvet. Jeg forestiller mig, at det bliver lidt trashy drag-agtigt, lyder det i baggården. Jeg tror, hele mit cringe feed kommer til at være der, svarer en anden, med en henvisning til dating-appen Grindr, der primært bruges af homoseksuelle mænd til uforpligtende erotiske eskapader, der væltede mikrofonen op igen. Det bliver i hvert fald kaotisk, konkluderes der. Hårlokkerne er sat, tanktoppene strammer, som de skal, og forventningen til natten er høj. Turen går ud af Indre By og mod bøsehuset på Christiania, der afholder sin årlige sommerfest. En angivelig ret legendarisk queerfest, og også ret inkluderende. I hvert fald lyder festens motto, alle er bøser. Er der mon mere på spil til Pride-festen på Christiania end til den gængse? Vi har allerede uddelt en god håndfuld hey, hej, kindkys og kram til andre fremmøde, inden vi trådte gennem porten til festen. Politikens kunstkritiker agerer dørmand. Han er iført bar mave og harnes en læderanordning. Han får også et kram, og så er vi ligesom i gang. Inden for porten er der heldigvis lidt flere fremmede ansigter end frygtet. Faktisk er aldersgennemsnittet dejligt højt. Det hele er lidt overvældende at træde ind i, så jeg går hurtigt i baren, hvor man kan plante sig en pink shoes, som var det til en gymnasiefest for 40 kroner. En vært træder op på scenen under træerne og byder velkommen. Uanset om det er i darkroom eller på dansegulvet, pas godt på hinanden og vis kærlighed til jer selv, lyder det. Are there any English speakers here? Fortsætter verden og forklarer, at man i så fald må få hjælp af en dansktalende person til at oversætte. Til gengæld tolker en tegnsprogstolk, simulant verden og de mange efterfølgende performer og drag queens, der optræder på scenen. En synger udklædt som fisk, en trio synger flerstemmig om at spille den af, mens en femte kaster bladselleri ud blandt publikum. Det handler vist om fordøjelse. Jeg ser os som blomsterfrø. Lige meget hvad de putter oven på os, så blomstrer vi op, bliver der sagt fra scenen af en performer, efterfulgt af pift, klap og kniftende fingre. Stemningen tager yderligere et hak op, da en person iført en lyserød ilddragt med enhjørninger på
og en flødeskumslignende paryk med et stort sugerør stikkende ud af sig, begynder at udføre dansksproget cover af Kells 00 Milkshake. Min mælkerøst bringer alle drengene til gården. Vi sidder i det lesbiske loungeområde og spiser en forårsrulle fra Thai madboden. Ja, altså også andre folk end bare mænd. Faktisk folk i mange forskellige former og farver og alder. Aldersgennemsnittet bliver i øvrigt lavere i takt med, at timerne går. Nogle har englevinger på, andre djævlehorn eller matchende stribede skjorter. Mange med bart vaskebræt. Koncentrationen af sorte tanktops er dejlig lav. Måske er det fravær en del af protesten her på Christiania, tænker jeg. For den mondering har længe været den gængse til mange af byens LGBTQ plusfester, også selvom hovedstadens modebevidste heteroseksuelle nu til syndeladende er ved at overtage silhuetten. På dansegulvet på Christiania er det at skille sig ud en del af protesten, og noget, man bliver med stolthed. Afslutningsvis bliver der spillet Hilder, Frelser og Forsoner på anlægget og uddelt lakridsshots til de dansende, der ellers ikke ligner nogen, der trænger til mere. Det er alligevel ret smukt. Alle this fucking gay, lyder det kærligt fra en dansende, for det er også ret så kaotisk og garket. Der bliver snævet, taget på os og uddelt kindkys som aldrig før. Det føles lidt som en stor familiefest, der er stukket af. En ung person viser sine blodige fødder frem, som resultatet af at tage til bøsesommerfest i klipklapper. Fødderne er ofte sjovt, men ser nu medtaget ud. Anlægget er også ved at blive træt, og slæber sig nærmest gennem Medinas kun for mig. Men festen bliver ved. Det samme gør jeg. Men jeg lægger min notesblok i form af min telefon i lommen, og giver mig selv fri og hen til festen. Det føles vigtigt, at den fortsætter ikke bare i nat og Pride-ugen ud, men længere endnu. Parallelt med og som en del af kampen for, at vi alle kan leve frit som dem vi er. Og så afsluttes denne artikel, som altså var at finde i dagbladet Politiken her i den gamle uge. Og så skulle jeg måske lige at sige, at du lytter til programmet Lokalteamen, som sender her fra Radio Vesterbro på frekvens 98,9 FM-båndet. Programmet kan også i lighed med alt andet, der udsendes på Radio Vesterbro, aflyttes som streaming via radioens hjemmeside, der har adressen radiovesterbro.dk. Så sidder jeg her med en tekst fundet på Danmarks Nationalleksikon, hvor man under overskriften Besættelsen den 9. april 1940 kan læse følgende. Som led i besættelsen af Norge blev Danmark om morgenen den 9. april 1940 besat af det nazistiske Tyskland. Aktionen var et overraskelsesangreb, og Danmark kapitulerede efter få timer. Tysklands angreb på Norge og Danmark 9. april 1940 var foranlediget af et tysk ønske om på den ene side at give den tyske flåde bedre operationsbetingelser i Atlanterhavet og på den anden side at sikre udskibningen af svensk jernmalm til den tyske rustningsindustri fra den norske havneby Narvik. Danmark var i den henseende blot en trædesten i vandet. I de første tyske planer om besættelse af Norge indgik Danmark således slet ikke. Senere, da planerne konkretiseres, blev dansk territorium inddraget af rent militær taktiske grunde. Operation Weserübung, som var kodeordet for angrebet på Norge og Danmark, blev stærkt hemmeligholdt. Selve den taktiske udførelse var i betydelig grad lagt an på overraskelse og resolut nedkæmpelse af al modstand, samt på hurtig og fuld kontrol over dansk territorium, herunder ikke mindst centrale havne og frem for alt Aalborg Lufthavn. Dette er hensyn til forsyningslinjerne til den åbenlyst mere komplicerede besættelse af norsk territorium.
Angrebet på Danmark blev iværksat lidt over klokken 4 om morgenen, hvor tyske tropper overskred grænsen i Sønderjylland, mens tropper landsattes flere steder på Sjælland og ved centrale trafikknudepunkter, som for eksempel større broer rundt om i landet. Det var danske styrker fra Søgårdslejren, umiddelbart nord fra Kruså, som mødte de overtalige tyske tropper først og kom i kamp med dem kl. 54. Særligt kendt af landsætningen af 800 soldater i København ved Lange Linje og den efterfølgende besættelse af det militære hovedkvarter Kastellet, i det der heller ikke her blev affyret et eneste skud fra dansk side. Kanonen på Middelgrundsfortet virkede ikke, og personalet på Kastellet blev overrumplet. Kl. 6.30 besattes Aalborg Lufthavn med faldskærmstropper, og det var første gang i verdenshistorien, at denne type tropper benyttedes i invasionsøjemed. Tyskland indsatte omkring 40.000 mand, og heroverfor stod under 4.000 danske, de fleste af disse i Jylland. Kun i Sønderjylland udgjorde de danske tropper regulær modstand, som varede indtil først på formiddagen, hvor de sidste troppeafsnit fik meddelelse om den danske kapitulation. 16 danske soldater faldt, og 23 såredes. Det tyske tabstal kendes ikke. I ugen op til den 9. april blev den danske regering og forsvarskommandoen via efterretningstjenesten og diplomater på legationerne i Berlin og andre hovedsteder bekendt med flere forlydende om fremtidige tyske aggressionsplaner over for Danmark. Advarslerne var dog indbyrdes modstridende og derfor vanskelige at forholde sig til. Under alle omstændigheder var den sikre overbevisning også, at et eventuelt angreb først ville følge et tysk ultimatum om for eksempel militære støttepunkter i landet. Dette ville have givet tid til at vurdere situationen, om end udfaldet næppe ville have været til diskussion. Man ville i erkendelse af det militære styrkeforhold have imødekommet et tysk krav om støttepunkter. Da man 8. april blev bekendt med tysk troppeopbygning syd for grænsen i Jylland, ønskede hærens generaler at indkalde sikringsstyrkerne og at forberede et forsvar af den jyske grænse. Samtidig registreredes forøget tysk flådeaktivitet i Storebælt. Regeringen afviste at følge anmodning om mobilisering, i det man ville undgå at foretage skridt, der kunne provokere et tysk angreb. Ikke mindst fordi flådeaktiviteten formodes udelukkende at være rettet mod Norge, og man ville derfor nødig give Tyskland anledning til at tage Danmark med i købet. Netop fravalget af mobilisering antyder, at man næppe ville have reageret med mobilisering, hvis advarslerne tidligere på ugen havde været entydige. Regeringen og i særdeleshed udenrigsminister P. Munchs vurdering var i forlængelse af den udenrigspolitik, man havde ført gennem 30'erne, at man under alle omstændigheder måtte søge at undgå at komme i krig med Tyskland. Sideløbende med den militære aktion kontaktede den tyske gesandt i København udenrigsminister P. Munch på dennes bopæl kl. 4.30. Gesandten overrakte på vegne af den tyske regering Munch to dokumenter. Et med 13 overvejende militære krav til den danske regering og forsvaret, som skulle effektuere en snarlig kapitulation og sikre de tyske troppers sikkerhed i landet. Det andet dokument var et memorandum af mere politisk art, hvor i det hed, at den militære aktion var en reaktion på udsigten til et britisk angreb på Danmark. Beslutningen om at besætte landet var alene truffet for at varetage beskyttelsen af Danmark, så længe krigen varede. Den tyske aktion var ikke sket i fjendtlig øje med. Videre hed det, at rigsregeringen erklærer over for den kongelige danske regering, at Tyskland ikke har til hensigt ved sine foranstaltninger, hverken nu eller for fremtiden, at antaste kongeriget Danmarks territoriale integritet eller politiske uafhængighed. P. Munch protesterede skarpt over for den tyske gesandt, men denne gjorde det klart, at det tyske krav om øjeblikkelig kapitulation var ultimativt. For at give gesandtens ord ekstra vægt, cirklede tyske bombefly rundt over København, og udenrigsministeren blev orienteret om,
at flyene havde ordre til at indlede bombardementer, hvis ikke den danske regering føjede kravene i de to tyske dokumenter. P. Munk bekendtgjorde over for gesanten, at han ikke havde hjemmel til alene at træffe en beslutning af den art, og bad derfor om ekstra tid til at mødes med regeringen, kongen og forsvarets værnschefer. Rindgefink tilstod udenrigsministeren denne ekstra tid, men betonede samtidig, at sagen hastede. Klokken 5.30 mødtes Munk med den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning, forsvarsminister Alsing Andersen og hærchefen, flådechefen Christian 10. og kronprins Frederik på Amalienborg. Mødet blev holdt i en ekstrem trykket stemning og med et voldsomt pres på deltagerne. Efter cirka en halv times debat besluttedes det efter Munks ønske at gå ind på de tyske krav og kapitulere. På grund af ødelæggelser på kommunikationsapparatet nåede ordren først de kæmpende soldater i Sønderjylland ved 8-tiden. I løbet af eftermiddagen 9. april udarbejdede P. Munk og hans embedsmænd i Udenrigsministeriet et svar til den tyske regering. I svaret forsøgte man at fastholde Tyskland på de indrømmelser, der lå i det af Rindgefink overbragte memorandum, uden samtidig at give danske indrømmelser eller at indgå nogen form for aftale, der kunne antyde en dansk accept af den stedfundne krænkelse af dansk neutralitet. To elementer spillede en helt afgørende rolle. Det tyske memorandum havde lovet politisk uafhængighed, altså at den danske regering og hele det forfatningsmæssige system af konge, rigsdag og domstol kunne fortsætte. Desuden blev man lovet en bevarelse af den territoriale integritet, hvilket var en foreløbig forsikring om, at Tyskland ikke, som andre steder, krævede en grænserevision for at bringe tyske mindretal hjem i riget. Med andre ord kunne Sønderjylland forblive dansk. I det danske svar til Rindgefink og den tyske regering kom det til at hedde: den kongelige danske regering har gjort sig bekendt med indholdet af de dokumenter, som af dem blev overragt mig i morges. Den har taget til efterretning, at tyske tropper ikke har betrådt dansk jord i fjendtlig øje med, samt at den tyske rigsregering ikke har til hensigt ved sine foranstaltninger at antaste kongeriget, Danmarks territoriale integritet og politiske uafhængighed, hverken nu eller for fremtiden. Efter modtagelsen af denne meddelelse har den danske regering under den givne situation besluttet sig for at ordne forholdene her i landet under hensyntagen til den stedfundne besættelse. Den nedlægger dog alvorlig protest mod denne krænkelse af Danmarks neutralitet. Samtidig udsendte kongen og regeringen et opråb til befolkningen, hvor i man forbød enhver modstand mod besættelsestropperne, krævede ro og orden og indskærpede pligten til at adlyde alle, der har en myndighed at udøve. I løbet af 9. april inviterede statsminister Stauning tre medlemmer af henholdsvis Det Konservative Folkeparti og Venstre til at blive medlemmer af regeringen. Efter nogen tøven og modvilje ved at få ansvar for en så vanskelig situation, indvilgede tre medlemmer fra hvert parti i at gå med i denne samlingsregering. Blandt andet blev den konservative John Christmas Møller minister. Men den relativt fredelige besættelse af landet var der i forhold til resten af det besatte Europa skabt en helt unik situation, hvor der i andre besatte lande blev oprettet en tysk forvaltning, var det i Danmark stadig danske myndigheder, der havde det formelle ansvar, ligesom det politiske system fra Folketing til Sogneråd fortsatte med at fungere, stort set uantastet. Næsten som om intet var hændt, foregik således den officielle kontakt mellem Danmark og Tyskland hele krigen igennem via de to landes udenrigsministerier, som det så hører og bør for to frie og uafhængige stater. Mange danskere havde observeret tyske fly overflyve landet på vej til Norge. Andre havde set dem nedkaste det såkaldte opråb, hvor i der krævedes kapitulation, og hvor visse af synspunkterne fra Rindgefinks memorandum også optrådte. Atter andre havde intet bemærket og vågnet op i et besat land uden at have hørt et eneste skud.
Fraset vidste danske nazister og det tyske mindretal i Sønderjylland, der modtog invasionsstyrkerne med begejstring, var stemningen generelt forknyt, præget af chok og vantro. Hvordan kunne man besætte et helt land på kun et par timer, og hovedstaden stort set uden at et skud blev løsnet? En vis positiv nysgerrighed over for de invaderende styrker kunne også spores visse steder. Den næsten kampløse besættelse og manglen på viden om de politiske beslutninger, der gik forud for kapitulationen, vakte hos nogen en stærk vrede mod forsvaret og eller regeringen. Det overordnede billede var dog, at man adlød regeringen og kongens krav om ro og orden, og i øvrigt passede hverdagen, som man plejede. Et af de få steder, der så alligevel foregik en form for kamp, var ved Amalienborg. Vagthavende løjtnant, premierløjtnant Hartnack, blev den 9. i 4. 1940 kl. 5.15 alarmeret per telefon af chefen for Livgarden med underretning om, at tyskerne var gået i land ved Lange Linje og nu stod i kastellet. Han fik ordre til at udlevere skarp ammunition, afspærre slottet og rekvirere politi fra politistationen. Forstærkning fra Livgarden vil snarest ankomme. Premierløjtnanten gav straks de fornødne ordre videre til fanebæren og afgav så melding til kaptajnvagtstuen, hvor i modtageren beskriver følgende. Da jeg nåede over i kolonnaden, var det postfri mandskab, omtrent færdig med at få udleveret patroner og at lade geværerne. Efterhånden som de blev færdige, instruerede jeg dem og sendte dem på plads, i det dog en af garderne forinden havde spurgt, om de nu også måtte skyde uden at afvente nærmere ordre. Det vakte umiskendelig tilfredshed, da jeg beordrede dem til at åbne ilden på egen hånd mod enhver, der bar våben og var i fremmed, altså tysk uniform. Disse poster nåede på plads i de mod nord, øst og vest løbende gader. På Slotspladsen stod vagtposterne ved portene til Residenspalæet, Kronprinsens Palæ og i kolonnaden, og bag de nævnte palæer var de sædvanlige poster i gården. Endelig stod fire mand i reserve ved geværstøtterne og fanebæren, passeret sammen med reservehornblæserne telefonen. Alt var således på plads ca. kl. 5.25, inden der skete noget. Vi hørte skydning af forskellige art i retning af kastellet. En civil cyklist meldte kl. 5.35, at en snes tyskere rykkede ned af Bredgade, og da jeg omtrent samtidig fik den første forstærkning fra gardekasernen, løjtnant Carstenskjold, med første rekylgeværgruppe på ca. 10 mand, beordrede jeg denne styrke til hjørnet af Frederiksgade og Bredgade. Omtrent samtidig med ovennævnte cyklists melding, så jeg selv en enkelt kolonne på ca. 10 mand passere Amaliegade fra vest mod øst ved Tolbovej. Garderne i Amaliegade råbte til mig, om de skulle skyde. Men da hverken de eller jeg var sikre på, at det ikke var danske soldater, beordrede jeg dem til at vente med ildåbningen. Et øjeblik efter faldt der imidlertid skud, dels fra Amaliegade og dels fra Fredericiagade mod garderne, som på dette tidspunkt omtrent var nede ved hjørnet af Amaliegade og Fredericiagade. De fire garder faldt ned på åben gade og besvarede ilden, men da de havde den opfattelse, at de var under beskydning både forfra og fra siden, og da de lå uden mindste dækning, trak de sig dels i spring og dels ved kryben tilbage til slottet for at søge bedre skudstilling der. Under denne tilbagegang blev garder 50 akker såret i venstre skulder og garder nummer 315 i venstre lår, da han ville hjælpe nummer 50. De fik begge bragt sig i sikkerhed bag Kronprinsens Palæ og blev ført ind i portnerlogen der, hvor efter den foran Kronprinsens port stående post blev beordret i stilling ved hjørnet af Amaliegade. Umiddelbart efter, at dette var sket, ankom den næste rekylgeværgruppe på lastvogn fra garderkasernen til kolonnaden, og denne beordrede jeg under premierløjtnant Hartnacks kommando i stilling på hjørnet af Residenspalæet og Amaliegade. Da den i spredt orden løb over pladsen, blev garder nummer 284 ramt i brystet og faldt om midt mellem hesten og hjørnet af Residenspalæet. Da gruppen var kommet på plads, gik jeg frem til gardneren,
som imidlertid ikke selv kunne flytte sig. Jeg måtte derfor nøjes med at vende ham om på ryggen og kaldte så to mænd fra residenspalæet frem. De bar ham ned til porterlogen i residenspalæets hovedport. Derefter kaldte jeg tre mænd frem og lagde dem i stilling ved de små stensøjler, som bærer jernkæderne omkring hesten. De kunne derfra skyde ned af Amaliegade. Efter at have ordnet disse forhold, gik jeg over mod hovedporten i residenspalæet for at se til nummer 284, som jeg vidste var hårdt såret. Ved porten var statsministeren og udenrigsministeren, viceadmiralen og den kommanderende general. Sidstnævnte gik frem til mig på pladsen, hvor jeg meldte mig til ham. Da jeg kom ind i porten, mødte jeg hans majestæt kongen, som havde set nummer 284 falde, og nu var på vej ned for at se til den sårede. Jeg hørte, hvorledes hans majestæt stærkt bevæget nede i porterlogen, takkede gardneren for hans indsats. Premierløjtnanten havde straks rekvireret ambulance. Den kom noget senere og førte alle tre sårede bort. Da jeg atter gik ud på pladsen, var yderligere to rekylgeværgrupper ankommet, og disse blev beordret til Frederiksgade og underlagt løjtnant Carsten Skjold Benson. På dette tidspunkt var der tyske tropper med maskingeværer. I Amaliegade var det vanskeligt at skille fjenden, men der blev dog skudt en del fra begge sider. I Bredgade var det umuligt for garderne at komme til at skyde, i det kuglerne peb om ørerne på dem, så frem de blot stak en hjelm eller et gevær frem. Til gengæld ville det have været lige så vanskeligt for fjenden at rykke frem mod vores stilling. Gardernes opgave lå kun i at hindre fjenden i at rykke ind på Amaliegård. Og den opgave løste de. Klokken ca. 5.55 kom surhavende adjunkt, kaptajn Slikskrul, ud på pladsen til mig med en ordre fra hans majestæt kongen til at standse skydningen og at meddele de fjendtlige grupper, der skød mod Amalienborg, hans majestæt ønskede, at skydningen skulle ophøre, og fra dansk side ikke ville blive genoptaget, medmindre tyskerne forsøgte at trænge ind på slottets område. Jeg standsede straks skydningen i Amaliegade, forklarede, hvad der skulle ske, og gik så, efter først at have vinket et par gange med hånden, midt ud på gaden og op ad denne mod Tolbodvej. Som allerede nævnt lå tyskerne godt dækket og skjult i porte og bag sandsække, hvor Ny Tolbogade stod til Amaliegade. Da jeg kom inden for råbeafstand, blev jeg af gruppeføreren opfordret til at række hænderne op, men det lykkedes mig blot ved at holde armene og hænderne noget ud fra kroppen, at berolige tyskerne og således undgå den nedværdigende holdning, som hænderne op er for en soldat. Gruppeføreren, der straks standsede skydningen, kunne selvfølgelig ikke selv tage stilling til mit ønske om at standse videre aktion, og henviste mig derfor til delingsføreren, som var oppe ved Tolbodvej. Han medgav mig en ledsager, og jeg fortsatte så mod Tolbodvej, efter at gruppeføreren dog havde fortalt mig, at det ikke var dem, der var begyndt at skyde, men at der var blevet skudt på dem fra vinduerne. Højt oppe under træerne på den anden side af Tolbodvej mødte jeg delingsføreren, en høflig og tiltagende løjtnant. Han mente heller ikke selv at kunne tage stilling til spørgsmålet og henviste mig til forhandling med majoren i kastellet. Men da jeg havde forklaret ham, at jeg ikke havde bemyndigelse til at optage en sådan forhandling, at jeg ikke var parlamentær og hans majestæts befaling kun tilsigtede en lokal foranstaltning, forstod han dette og lod det melde til majoren. Han ledsagede mig derefter tilbage til gruppen i Amaliegård, hvor han gav ordre til standsning og skydning og fremrykning. Inden jeg forlod ham, pointerede jeg endnu en gang for ham, at enhver fremrykning, så fremt ikke andet forelå, straks ville bevirke en åbning af ilden fra Amalienborg. Efter at være gået tilbage til Slotspladsen, udstillede jeg to dobbeltposter i Amaliegade og gik så over til Bredgade for at ordne forholdene der på tilsvarende måde. Det lykkedes også, men ikke helt så let som i Amaliegade, i det føreren for den tyske gruppe på hjørnet af Fredericiagade var lidt mindre medgørlig. Han lå nu også lidt mere udsat og havde skudt en del ned ad gaden, og han var måske derfor ved at blive lidt ophidset. I hvert fald var råbende hænderne op, mere energiske og truende, understreget derved, at karabinerne pegede mod mig fra begge sider af gaden. Men hænderne kom dog ikke op. Pistolen derimod, som hængte i sit hylster på ryggen,
måtte jeg efter have været mig nogen tid, dog og ikke mindst under indtrykket af tre karabiner direkte rettet mod mig, på få skridt afstand i forbindelse med en fjerde soldats klargøring af en håndgranat for tilfældet afleveret til gruppeføreren. Dette var der selvfølgelig ikke noget at sige til, og jeg burde heller ikke have taget pistolen med på sådan en ekspedition. Men da gruppeføreren derefter forlangte min sabel, protesterede jeg så energisk, at dette krav blev frafaldet. Her som i Amaliegade fik jeg så en ledsager med mig og gik videre op ad Bredgade, indtil jeg træffede den samme delingsfører, som jeg havde talt med i Tolbogade. Han havde også kommando over gruppen i Bredgade, så her var ingen nærmere forklaring nødvendig. Jeg beklagede mig imidlertid over, at han måtte aflevere min pistol, som jeg forlangte at få tilbage. Dette lovede han mig straks. Jeg gik tilbage til Frederiksgade og ordnede udstillingen af posterne, og dermed var kongens ordre udført. Skydningen var standset, og de tyske tropper var stoppet i passende afstand fra slottets område. Tilbage var blot at afgive en mundtlig rapport til hans majestæt, kongen, om alt, hvad der var passeret siden daggry. Og dog blev dette det sværeste af alt. Vore konge og dronningens fortvivlelse og sorg over den skæbne, som overgået land og folk, gjorde et langt dybere indtryk på mig, end alt, hvad jeg indtil da havde oplevet. Bekymrede ord, der også røbede bitterhed, viste med hvilken alvor kongen imødeså fremtiden. Og ingen af os vil forklemme vores dronning, vores kronprins og kronprinsesses vilje og evne til at lette kongen de tunge byrders tryk hen 9. april. Et lille lyspunkt var der i denne bitre morgenstund. Her som overalt, hvor danske soldater fik lejlighed til at handle, som de havde krav på, viste de, at ånden og moralen fra 1848-64 levede i soldaten af 1940 trods mange års misrygt. Der blev på Amalienborg ikke lejlighed til bedrifter, således som det er sket i Sønderjylland. Men enhver befalingsmand som menig gjorde sin pligt og mere til. Det er et udslag af mod og uforfærdighed at lægge sig på åben gade, uden nogen som helst dækning eller skjul, og besvare fjendens ild. Der skal mod og høj moral til at gå oprejst lige ud i ildlinjen og hente en såret kammerat. Det vidner om disciplin og pligtfølelse uden tøven at efterkomme en ordre om at løbe ind over det sted, hvor en kammerat lige er faldet, til en dårligt dækket og meget udsat indstilling. Det vidner om karakterstykke, at ingen af de sårede gav et kny fra sig. Det vidner om kammeratskabsånd, at den ene soldat hjælper den anden, som er såret, ud i selve skudlinjen, hvor ingen dækning findes. Ja, så vidt en øjenvide beretning af A.N.S. Nielsen, der så havde kommandoen ved Amalienborg den 9. april. Og så sidder man måske som lytter og tænker, hvor står vi så i dag i forhold til diverse krigstrusler? Der er jo i den grad skruet op for både paranoia og krigsretorik i efterhånden enhver henseende. Som altid er der dog ganske langt imellem de, der træffer beslutningerne, og så de, der skal udføre det vedtagende, om end det så er at ofre sit eget liv i en ofte diffus og meningsløs krig. Men her nu skal det handle om det lokale, og lokalteamet er netop, hvad du lytter til, sendt her fra Radio Vesterbro. Snart kan dele af Guldbergsgade, Stefansgade og Ravnsborggade, Rysgade i København nemlig kaldes for cykelgader. Det skriver i hvert fald med teknik- og miljøforvaltning i Københavns Kommune i en pressemeddelelse, der blev sendt ud her for få dage siden. Som noget nyt, så skal der lægges rød asfalt på en af gaderne for at gøre det tydeligt for trafikanterne, at gaderne har ændret karakter. Cykelgader er et relativt nyt fænomen i København, og vi har set andre steder, at der er brug for at gøre det tydeligt for både bilister og cyklister, at det her er en særlig type gade, hvor man skal være ekstra opmærksom. Andre byer, som for eksempel Odense, bruger allerede farvet asfalt i cykelgader med succes, ligesom der også er normalen i udlandet. Så jeg er glad for, at der er opbakning til
og få prøvet det her af, siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod. Indtil nu er der kun finansiering til farvet asfalt på Stefansgade, men udvalget har besluttet at tage finansiering af farvet asfalt ud på de øvrige tre gader med i forhandlingerne om næste års budget. Samtidig skal der også tage stilling til, om også Ergildsgade skal omdannes til cykelgade, fremgår det af pressemeddelelsen. Line Barfod ønsker, at de fleste cykelgader i København skal være røde fremover. Vi skal selvfølgelig ikke ud og bryde asfalt op, der lige er lagt på. Men når asfalten alligevel skal skiftes på et tidspunkt på cykelgaderne, skal der være midler til at lægge rød asfalt på efterfølgende der, hvor det passer ind i sammenhæng. Der eksisterer allerede en række cykelgader i København, som der er blandet erfaringer med. Til eksempel fungerer Vintersgade godt som cykelgade, mens der er særlige udfordringer på Nordre Frihavnsgade, en gade, som TV2 Kosmopol har skrevet om flere gange. De fire cykelgader i Guldbergsgade, Stefansgade og Ravnsborggade Rysgade adskiller sig fra Nordre Frihavnsgade, fordi de allerede i dag er domineret af cykeltrafik, uden at være skiltet som cykelgader. Strækningerne har alle sammen over dobbelt så mange cyklister som biler, bilerne kører i forvejen med lav hastighed, og der er ingen buskørsel og en mindre forekomst af varelevering, hvilket har været nogle af de store udfordringer i Nordre Frihavnsgade, kunne man så læse i denne artikel, som var bragt på TV2 Kosmopol. Fundet en artikel frem på TV Lorry, der forklarer, hvordan det nu er blevet undersøgt, hvordan fritlægning af rørlagte åer og vandløb i København kan ske. En endelig beslutning kan tages ved efterårets budgetforhandlinger på Rådhuset. Forvaltningsapparatet har haft gang i både lommeregner og lineal, sat streger under facit, konsulteret med en rådgivende ingeniør og er nået frem til en model for, hvordan åbning af tre vandløb lagt i rør under Københavns stenbro kan ske. Og med den i hånden, så kan politikerne på Københavns Rådhus nu gå videre med drømmen om at grave åerne fri og lade dem sive gennem byen i grønne kiler. Det fremgår af et punkt på en dagsorden i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. En rapport fra december sidste år konkluderer, at det som end er muligt at åbne dele af Lygteå og Ladegårdsø i det, der kan blive et naturskønt forløb fra Emdrup Sø til Peblingesø. Mellem Lundehus Kirke og Lersøparken, samt mellem Bispeengen og Ågaden, kan man sætte Lygteå fri af de rør, der lige nu leder vandløbet under byen. Ved den sidstnævnte strækning kræver det dog, at man river den ene af Bispeengbuens to højbroer ned. Længere nede af Ågade skitserer forvaltningen muligheden for, at man graver åen, som nu med vand fra Grøndalså og Lygteå er blevet til Ladegårdså, fri i et område gennem Ågadeparken, så man på den måde fører det grønne område ved Bispeengbuen videre. Det hele kræver dog, at man anlægger en grundvandspumpe ved Kolonihaveparken, som kan pumpe vand i åerne i tørre sommerperioder, hvor manglende regn kan udtørre vandløbene. Apropos Grøndalså, som går i rør fra Damhussøen til Bispeengen og møder Ladegårdså, vurderer forvaltningen, at det bliver vanskeligt at genskabe et naturligt vandløb. Med andre ord lægges der ikke op til, at denne å graves fri. I stedet peger rapporten på, at man kan etablere et parallelt rekreativt landskab langs åen, som kan fungere som et anlæg til regnvand. Alt i alt konkluderer rapporten, at frilægning af åerne vil styrke kommunens ambitioner om øget biodiversitet og rekreativitet. Og hvad med prisen og tidsplanen? Den er fortsat ukendt, for det tager rapporten ikke stilling til. Til gengæld kan vi inden for de kommende måneder få sat et konkret tal på omkostningerne for den store manøvre. Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget ventes
næste mandag eftermiddag og bede forvaltningen om at lave et såkaldt budgetnotat, der skitserer udgifterne, som politikerne så kan vælge at tage med til forhandlingsbordet, når der til efteråret skal vedtages en budgetaftale i Københavns Kommune. Og så når vi ikke mere i denne uges udgave af Lokaltimen, som blev sendt her fra Radio Vesterbro. Din studievært var jeg, Ole Mark. Og Lokaltimen er igen at finde på næste onsdag igen i timen mellem kl. 21.30 og 22.30 på genhør.